0: at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area. Burdan itakuwa freshi. Na zawadi zitakuwa mob. Form ni new fresh gum. Ukiletewa na Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Chama cha wauguzi nchini kimeapa kuendeleza mgomo wake wa kitaifa hadi wiki ya tano, kikisisitiza mgomo huo utaisha tu baada ya baraza la magavana kukubali kutia saini na kutekeleza CBA yao. Katibu mkuu wa chama hicho Seth Panyako alisema makubaliano yamefikiwa kuhusu kuajiri wafanyikazi wa kudumu chini ya mpango wa huduma za afya kwa wote UHC, lakini kutokubaliana kunaendelea kuhusu utekelezaji wa CBA iliyotiwa saini. Tume ya NCIC inasema itatoa maelekezo wiki ijayo baada ya kuwaita viongozi kadha kwa madai ya matamshi ya chuki. Makamu mwenyekiti wa tume hiyo Irene Tulel anasema miongoni mwa walioitwa ni gavana wa Busia Paul Otuoma, mbunge wa Kitutu Masaba Clive Gisairo na mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma. Tume hiyo inasema inabaki macho, haina upendeleo na imara katika kutekeleza mamlaka yake, ikiongeza kuwa njia mwafaka ya kusonga mbele itawasilishwa baada ya majadiliano. Michezoni, Manchester City imekamilisha usajili wa Enzo Fernandez kutoka Chelsea kwa rekodi ya uhamisho wa pamoja wa Uingereza ya pauni milioni 125. Fernandez alijiunga na Chelsea kutoka Benfica mwaka 2023 kwa ada ya rekodi ya Uingereza ya pauni milioni 107, huku uhamisho wake wa hivi karibuni ukilingana na pauni milioni 125 ambazo Liverpool ililipa kwa Alexander Isak msimu uliopita wa joto. Wakati huo huo, mshambuliaji wa Arsenal Gabriel Jesus alikamilisha uhamisho wa pauni milioni 8.6, huko Tottenham ikimsajili winga Mikhailo Mudrich na mlinzi Tosin Adarabioyo kutoka Chelsea. Mudrich anajiunga na Spurs kwa uhamisho wa mkopo wa msimu, huku Adarabioyo akihamia kwa kudumu kwa pauni milioni 12. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kabla bwana Mlea atupatie habari za spoti, msikilizaji ningependa kuuliza, je, umedownload app ya Koro? Hii Koro ni app ambayo inakuwezesha kupata mkopo chap chap. Yaani unaweza pata kwamba uko na emergency fulani ama kuna shughuli fulani ambayo unahitaji kuweza kushughulikia, unahitaji michuzi, mara moja unaingia kwa app ya Koro na mara moja unapata mkopo, ambapo unaweza kupata mkopo ya up to 200,000 Kenya shillings. Repayment period ni 30 days, lakini una uwezo kuweza kuextend kulingana na uwezo wako pale msikilizaji kupitia hiyo app. Alafu cha kufurahisha na hii app ni kwamba kila ambacho umekopa ndio unapewa. Hakuna any deduction, hakuna mambo ya service fee na mambo kama hayo. Kwa mfano kama umekopa shilingi 2,000, hiyo ndio unapewa pale msikilizaji. Alafu pia within 5 minutes utakuwa umeweza kujisajili na mara moja uweze kuanza kupata mkopo. Kwa hivyo kama uja download app ya Koro, naomba tafadhali ingia pale kwa Google Play Store, unaandika tu Koro, ama kwa App Store ikiwa unatumia iPhone, na mara moja download Koro hivi leo ili iweze kukusote wakati wote ambapo unahitaji michuzi. Kumbuka Koro imesajiliwa na Central Bank of Kenya. Haya, ningependa kutambua mwanadada mmoja hapa ambaye anajulikana kama Lydia Wanjiru. Lydia Wanjiru, katika mchezo wa Lucky Box, naona hapo umepata 52,000 Kenya shillings. Lydia Wanjiru, wewe ndio mmoja ya washindi wa kwanza ambao umeuma zaidi ya shilingi 50,000, umepata 52,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kupongeza sana hapa Radio Jambo. Kumbuka mchezo wa Lucky Box ilianza mwendo saa 12 na inaendelea. Kwa hivyo wakati wote hata wewe pia waweza kujishindia pesa kama vile Bi Lydia Wanjiru, tayari amepata 52,000 Kenya shillings. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Kiungependa kushiriki ili uweze kujishindia chapa, tafadhali dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19 shillings, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19 ili uweze kujishindia pesa kama vile Bi Lydia Wanjiru ambaye ameweza kujishindia 52,000 Kenya shillings. Na Lydia, namba yake inaanza na 0725 na inaisha na 938. Kwa hivyo pongezi sana Bi Lydia Wanjiru ambaye amepata 52,000 Kenya shillings hapa Radio Jambo.
2: Sports River. Kweli kabisa, jana Kenya imefuzu katika semifinali za African Women African National Volleyball Championship hapa jijini Nairobi.
1: Ah,
2: baada ya kumtinga Algeria seti 3-1.
1: Tulifunga Algeria.
2: Yes.
1: Hiyo ni mechi, nakumbuka ulisema itakuwa saa moja jana, eh?
2: Exactly.
1: Pongezi kwao, eh?
2: Na nilikuambia Rwanda itamnyuka Ghana. Rwanda pia ilimbandua Rwanda.
1: Mm.
2: Cameroon pia alieza kuingia semifinali pamoja na Misri.
1: Mm.
2: Na unajua sasa hapa ndio kivumbi kimekuja Gidi.
1: Semifinals, eh?
2: We,
1: mm-hmm,
2: ni mwecheche.
1: Mm.
2: Manake Kenya tunamenyana na Cameroon.
1: Wa?
2: Hey, hapo kesho itakuwa ni mechi ya kukata na shoka.
1: Mm-hmm.
2: Alafu Rwanda atamenyana na Egypt. Na unajua Rwanda wameimprove sana katika volleyball.
1: Mm.
2: Nakumbuka Paul Bitok, nikikuwa coach wa APR, alikuja pale kucoach wanadada pale.
1: Mm.
2: Akakuwa na kandarasi ya miaka 10 pale Rwanda. Na ndio unaona Rwanda wameweza kujikakamua mpaka wakafika semifinali. Kwa hivyo hizo mechi ni ambazo tunasubiri hapo kesho tuone mambo yatakuwa vipi.
1: Mm.
2: Tunasubiri kwa hamu na gamu kuweza kuangalia mambo ya vipi. Jana timu ya taifa ilitajwa ambayo itakuwa ikishiriki katika michuano ya AFCON qualifiers. Tayari tumequalify, yes, lakini Benny McCarthy aliweza kutaja wachezaji 36 ambao watakuwa kishughulika katika hii michuano. 36 players ambao wameweza kutajwa pale, na baadhi ya wao, kuna magoalkeeper wametajwa kama wasita pale katika hiki kikosi, ambapo magolkipa ni Brian Omondi kutoka Gor Mahia, Faruk Shikalo kutoka Nairobi United, kuna Ian Otieno, yeye anacheza Richards Bay kule Afrika Kusini, Brian Bwire ambaye ameregea kutoka South Africa amerudi Tusker, alafu kuna huyu kijana Caleb

0: gmail.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Radio Jambo, time saver traffic.
1: Kwa sasa naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Barabara kuu ya Thika, msongamano is a bit clumsy, kwa sababu kuna kamsongamano kanaanzia pale maeneo ya gar. By the way, kuna msongamano ambao unaanzia maeneo ya Pule Githurai mpaka Garden City. Baada ya Garden City unapata kwamba unafululiza moja kwa moja, hakuna jam mpaka baada ya KCA University. Kama natumia Kiambu Road, hakuna wasiwasi pia pale. DCI ndio msongamano unaanzia pale. Kama unafululiza kutoka Kangundo Road unaingia Outer Ring Road, kuwa na subra kiasi, slide jam pale Manyanja, slide jam Jogoro Road users, good news, hakuna jam kubwa, ni pale tu Makadara mpaka Makongeni. Eastern Bypass nayo, kuna msongamano kutoka East African School of Aviation as you head into 75 pale, kidogo kuna msongamano wa magari. Kama unatumia Mombasa Road Expressway, it's so super nice. Alafu Junction Mall iko busy pale kwa lights. Kisha kabla uja join Waiyaki unatoka maeneo ya Lavington Mall, kuna jam pale. Alafu kama uko Waiyaki way utafululiza pale maeneo ya Safaricom House, kuna jam kiasi, lakini baada ya pale you just head to town bila pressure yoyote.
0: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Muita mbunge mteule Joseph Wainaina kufika mbele yake mnamo September tarehe 17 kutokana na madai ya matamshi ya uchochezi yaliyotolewa wakati wa hotuba ya umma huko Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, weekend iliyopita. Inasemekana Wainaina alinaswa kwenye video akiwahimiza wanachama wa jamii fulani wanaopinga kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kuondoka katika eneo la Bonde la Ufa. NCIC pia imemuita gavana wa Kajiado Joseph Olelenku kutokana na madai ya matamshi ya uchochezi yaliyotolewa mnamo Agosti tarehe 22 huko Ewaso Onkidongi katika eneo bunge la Kajiado Magharibi. Mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu wa shule za upili nchini, Willy Kuria, amepinga madai kwamba serikali imetoa kikamilifu fedha za shule za upili kwa muhula wa sasa. Kuria amesema shule zimepokea shilingi 1014 kwa kila mwanafunzi dhidi ya shilingi 1022 zinazotarajiwa kila mwaka. Aliitaka Wizara ya Elimu kutoa fedha hizo zilizobaki haraka ili kusaidia shughuli za shule na kuzuia usumbufu wa masomo. Kwingineko, chama cha wauguzi nchini kimelaani madai ya kupelekwa kwa watu walioajiriwa kuvuruga maandamano ya amani ya wauguzi katika kaunti ya Kisii. Katibu mkuu Seth Panyako alisema wauguzi walioshiriki katika maandamano ya amani jana walikabiliwa na watu waliowaelezea kama wahuni, akiwashtumu polisi kwa kushindwa kutoa ulinzi wa kutosha. Chama hicho kilitoa wito wa uchunguzi ili kubaini kilichotokea na kuwatambua wale waliohusika na usumbufu huo.
3: Na tulifahamisha polisi kwamba tunataka watupee ulinzi. Walikuwa hapo na wahuni wale walikuwa na mipini kama takribani 40. Wahuni 40.
4: They are bringing goons who are very many, and this has made most of the nurses have been injured.
2: Tume ya EACC imewahimiza raia kushiriki kikamilifu katika kulinda rasilimali za umma kwa kuripoti madai ya ufisadi. Wakizungumza huko Nakuru wakati wa kongamano ulioshirikiwa umma kuhusu bajeti ya fedha ya mwaka 2026-2027, wakazi waliibua wasiwasi na kupendekeza hatua za kukabiliana na ufisadi na mwenendo usio wa kimaadili katika serikali ya kitaifa na za kaunti. Maafisa wa EACC wamesisitiza kwamba ushirikiano wa umma ni muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na utawala bora.
5: Yes, this is a very sharp teeth and it's biting. And lately you have seen recent activities of apprehension of people, and we call on the public to volunteer information so that we are able to arrest those who participate in corruption.
2: Rais William Ruto ametoa wito wa mabadiliko kamili ya biashara ya Afrika kwa kutumia eneo huru la biashara la bara la Afrika. Akizungumza wakati ya kuapishwa kwa rais wa Zambia Hakainde Hichilema, Rais Ruto aliyetaka mataifa ya Afrika kuacha kuuza mali ghafi nje na kuagiza bidhaa zilizokamilika kwa bei ya juu na kujenga jumuiya yenye nguvu na ya kiuchumi inayojitegemea.
6: By connecting our markets, we can create the scale for

0: Africa Enterprise to compete at home and across the world. This is how Africa prepares to engage the world as a producer of value and a continent of scale.
1: Michezoni, Malkia Strikers waliregea kutoka seti moja nyuma hadi kufuzu kwa nusu finali ya mashindano ya voliboli ya wanawake ya mataifa ya Afrika kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Algeria katika uwanja wa ndani wa Kasarani jana usiku. Wa Afrika Kaskazini walishinda seti ya kwanza 11-25, lakini Malkia walipata tena kasi mbele ya mashabiki wa nyumbani na kushinda seti tatu za mwisho 27-25, 25-15 na 25-18. Malkia wataendelea na ulinzi wao wa taji dhidi ya wapinzani wao Cameroon ambao walicheza dhidi ya Uganda na kushinda kwa seti za 25-18 na 25-20 katika nusu finali hapo kesho. Wakati huo huo, Misri ilishinda Tunisia seti 3-0 na Rwanda ikaishinda Ghana seti 3-1 katika seti za 25-17, 24-26 na 25-19 na kujihakikisha nafasi katika nne za mwisho. Mabingwa Misri watapambana na Rwanda katika nusu finali hapo kesho, huku mshindi akichuana na mabingwa watetezi Malkia au Cameroon katika finali. Mshindi atafuzu kwa michuano ya dunia mwaka ujao na pia kunyakua tiketi ya kucheza katika Olimpiki ya Los Angeles ya mwaka 2028. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Mastu.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh
1: yes. Yes, karibu tena Radio Jambo. Siku leo ikiwa ni September 2 mwaka wa 2026. When is the morning? Na naona pale ni saa moja na dakika tisa. Saa moja na dakika tisa. Umeamkaje mahali popote ulipo? Natumai kwamba umeamka vyema na tayari kusukuma gurudumu la taifa. Ningependa kushukuru mashabiki wote ambao tayari wametune in Radio Jambo asubuhi ya leo. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kutueleza ama swali lolote ambalo ungependa kuuliza, waweza kututumia WhatsApp. WhatsApp huwa ni chap chap kwa sababu tunaangalia tukisonga mbele, na namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Itakapotimia mwendo wa 2:30 kama kawaida, pia itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanishwa, tuma ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako mapema ili itakapotimia mwendo wa 2:30 tuweze kuwa na wale ambao tungependa kuweza kuangazia kesi zao, tuweze kuwasaidia kuweza kuzungumza tena ikiwa wamekosana. Kwa hivyo tuma ujumbe wako kwa nambari ya 22494 ukianza neno Jambo. Hiyo ni WhatsApp, hiyo ni SMS. WhatsApp ni 0700 746 975. Tunangojea mheshimiwa Peter Kaluma ambaye ni mbunge wa Homa Bay Town aweze kufika studioni ili kuweza kujumuika nasi hapa. Kwa naona kuna wale ambao tayari wanauliza maswali, kwa hivyo nitakuwa najumuisha ili atakapoingia studioni tuweze kumuuliza. Kwa hivyo leo tutakuwa na mmoja, bwana Peter Kaluma ambaye ni mbunge wa Homa Bay Town. Amekuwa kwa habari kwa muda kwa matamshi ambayo alitoa na pia ile vurugu ambayo ilishuhudiwa maeneo ya Homa Bay. Kwa hivyo ataweza kujibu ni mambo gani ilitokea, pamoja pia na maswala zingine za kitaifa. Kwa hivyo ikiwa kuna swali lolote kumuuliza, naomba tafadhali tuma ujumbe wako ili tuweze kumuuliza atakapoingia studioni, msikilizaji. Haya, na pia sasa hivi ningependa kutambua mwanadada mmoja hapa ambaye ameuma pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Anajulikana kama Sara Kagonya. Sara Kagonya ambaye namba yake inaanza na 0711 na nishana 559. Sara, nimeona umepokea 40,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii kuweza kupongeza sana kwa kuweza kushiriki katika mpango wa Lucky Box, na tayari inaonekana Mungu amekuonekania umepata 40,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jamba. Anajulikana kama Sara Kagonya. Sara Kagonya, kumbuka mchezo unaendelea hadi mwendo wa 4, ilianza mwendo wa 12:00, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua lucky box ama lucky number. Inaweza kuwa labda ni nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pini yako ya M-Pesa. Kuna pop-up message ya M-Pesa ambayo inatokea. Kumbuka itagharimu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Uweze kujishindia kama vile Sara Kagonya amepata 40,000 Kenya shillings katika mchezo ambao unaendelea dimu ya 4. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box uweze kupata chapaa.

0: Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 20, saa moja na dakika 20. Tunafahamishwa na wandani wa Kaluma kwamba atachelewa kidogo, lakini time yetu pia inasonga sana. Kwa hivyo nimeuliza producer angalie kama yuko mbali sana, itabidi tuahirishe mahojiano kwa sababu hatutaki kuwa na muda kidogo wa kufanya mazungumzo. Kwa sababu labda ni jam, amekwama kwa jam. Kwa hivyo kama atakuwa anachelewa kufikia saa moja unusu, itabidi tuahirishe mahojiano, labda tuweze kumpatia nafasi siku nyingine aweze kuzungumza. Lakini acha tumpatie dakika kama 9 hivi kwa sababu naona ni saa moja na dakika 21. In the meantime waweza kuendelea kutuma ujumbe ili ikiwa atakuwa nafika mapema kufikia saa moja unusu, basi uende tutakuwa na nusu saa ya kuweza kufanya mazungumzo pale. Ikiwa atakuwa anachelewa, basi itabidi tuweze kuahirisha pale, msikilizaji. Haya, na pia tukisonga mbele, kuna shabiki anauliza, Gidi, hebu rudia tena hiyo kodi ya kuweza kushinda pesa. Hata mimi nataka kushinda leo. Kodi nimesema una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita pale. Alafu unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Actually ni shilingi 19, lakini tunasema shilingi 20 kwa sababu ni not more than 20 bob, yani 19 bob. Kiangalia simu yako utapata umekatwa tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kushiriki ili uweze kujishindia any amount hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, alafu chagua box kati ya moja hadi sita ili uweze kupata chapa. Kwa hivyo, kwa hiyo shabiki ambaye ameuliza swali, natume kwamba nimeweza kukujibu pale. Haya basi, na pia kutoka Family Bank, ningependa kueleza huu mpango wa Family Bank. Family Bank pia wanakuletea mpango wa PesaPap Instant Loan. Ikiwa labda wewe ni mfanya biashara na unaelewa kwamba biashara yako huwa inahitaji, wakati mwingine unahitaji labda pesa kuongeza stock na mambo kama hayo, hii pesa pape ni ya kwako wewe kama mfanya biashara ama mtu yote pale ambaye anahitaji mchuzi. Hii pesa pape unaweza kupata up to 1 million Kenya shillings instantly pale. Pesa pape instant loan unaweza kupata up to 1 million kupitia njia ya kidijitali pale. Kwa hivyo unaweza kudownload pesa pape mobile app, ama pia unaweza kudial star 325 hash kupitia simu yako, na uweze kufuata maagizo pale, na uweze kupata mkopo kwa njia ya digitali pale. Na kumbuka, hakuna mambo ya paperwork, hakuna mambo ya kutembelea branch, hakuna mambo ya kujazajaza makaratasi hapa na pale. Na flexible, iko pia na flexible repayment period ya up to 12 months pale. Na kumbuka, to be eligible kuweza kutumia pesa papa instant loan, unahitaji kuwa mteja wa Family Bank kwa miezi sita, at least 6 months pale. Kwa hivyo kwanza kabisa hakikisha kwamba wewe ni mteja wa Family Bank ndio uweze ku access hii pesa papa instant loan pale, ambapo uweza kupata up to 1 million Kenya shillings bila vikwazo. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea branch yote ya Family Bank uweze kupata maelezo zaidi. Family Bank, with you for life. Bumble.

0: sita.
1: Harmonize anasema kuna tofauti ya raha na furaha. Lakini furaha yake afikiri kwamba anazungumzia kuhusu mwanadada ambaye anamuimba pale. Ni ngoma ambayo inatukisha saa 1:27 ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kumbuka itakapotimia mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mchote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe hapa Radio Jambo ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo msikilizaji. Na baada ya habari za saa 1:30 tutakuwa na kupatia mashabiki pia nafasi ya kuweza kuzungumza. Kuna mambo mengi ambayo yamechapishwa leo, kwa hivyo nitakuwa na kupatia nafasi uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Na pia nina zawadi ya shilingi 3,000 kutoka Family Bank. Kuna shilingi 3,000 kutoka Family Bank ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Kwa hivyo ikiwa ni mfanya biashara, hebu niambie unajihusisha na biashara gani, alafu nieleze vile unajivunia ama ni mambo gani unajivunia katika biashara yako. Inaweza kuwa labda uko kwa jua kali, inaweza kuwa labda wewe ni consultant ama uko kwa na supermarket ama hata labda unafanya kwa matatu. Nieleze ni biashara gani unajihusisha nayo pale na ni nini unajivunia katika biashara yako, ili niweze kupatia shilingi 3,000 kutoka Family Bank. Kumbuka Family Bank wako na mpango wa instant loan. Hii yani pesa papa instant loan ambapo waweza kupata up to 1 million Kenya shillings. Alafu kama unamiliki shule, pia wako na mipango ya kuweza kufadhili shule ikiwa labda ni kutengeneza mabweni pale ama labda labs ama ICT center ama hata labda kama unataka kununua basi ya shule na mambo kama hayo, uweza kupata financing ya up to 15 million unsecured kutoka Family Bank ili uweze kusaidia ama uweze kufanikisha biashara yako ya shule. Kwa hivyo wote ambao wanamiliki mashule, ikiwa unanisikiza asubuhi leo, tafadhali wasiliana na Family Bank chapchapa uweze kuangazia biashara yako ya shule.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
3: Akiwa toka maeneo ya Kasarani, kuna msongamano mbaya kama maeneo ya Garden City, lakini good news ni kwamba baada ya Garden City unafululiza moja kwa moja hadi mwendo wa KCA University. Nikiangalia Kiambu Road nayo pale DCI ndio kuna msongamano. Slight jam pale maeneo ya Manyanja. Alafu naangalia barabara ya Eastern Bypass pia kidogo kuna msongamano. Kama watoka Fedha pia waelekea JKIA kabla hujafika pale 75, hiyo roundabout utakuwa na subra kiasi. The other side of Uhuru Highway ni kwamba pale Nairobi Safari Walk na slight jam pale, hiyo ni barabara ya Langata, lakini baada ya pale it's all clear. Junction Mall there's a slight jam pale kwa mataa. Alafu kama unaelekea Lavington Mall, just before Lavington Mall kuna msongamano, lakini baada ya pale it's all clear. Wayaki Way pale maeneo ya pale Safaricom House ama the address ndio kuna msongamano. Baada ya pale everything is looking super nice, lakini kutoka Lavington Mall ukielekea Kileleshwa utakuwa na subra, kuna msongamano mkubwa sana wa magari.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, burudani rasmi.

0: Kenya shillings. Yaani zaidi ya nusu ya maximum ambayo waweza kujishindia kwa siku. Kwa sababu kwa siku waweza kujishindia ama kwa wakati mmoja waweza kujishindia 300,000 Kenya shillings. Yeye tayari amepata 155. Kwa hivyo Derek Bet mahali ulipo, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Hiyo pesa tayari imeingia kwa M-Pesa yako instantly. Kwa hivyo pongezi sana. Namba inaanza na 0116 na inaisha na 060. Kwa hivyo ningependa kukutambua na pia kukupongeza kwa bahati yako asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kumbuka mpango wa Lucky Box ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, 19 shillings. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Kisha chagua box kati ya moja hadi sita ili uweze kujishindia pesa kama vile huyu bwana Derek Bet ambaye amepata 155,000 Kenya shillings.
1: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomi.
1: Na KCB Mobile Banking. Punguza pressure hii back to school.
3: Ni kweli, punguza pressure kama wewe ni mzazi kwa back to school, na kuna njia ambazo KCB imekupatia za kulipia school fees bila wasiwasi wowote. Kwanza kuna hii KCB mobile app, kuna internet banking, kuna KCB branches pamoja na maajenti kote duniani. Alafu kuna mpango pia wa lipa na KCB. Mambo ya kupiga mstari pale foleni haina haja. Kwa hivyo punguza pressure, na pia KCB inafresha kwa sababu pia beyond mambo ya payments, KCB pia ina support mashule na asset financing, kuanulia basi za shule pamoja na clean energy financing solution. Kwa hivyo tembelea branch yote ya KCB ama tumia hizi digital platform nimekujuza ili uweze kulipia karo pale. KCB Bank, for people, for better.
0: Eba, asante sana bwana Mlen. Tunaanza rasmi patanisho na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki, anasema hello Gidi na Ghost, mimi ni Brain Simiu, ana miaka 28 na anasema ako Eldoret. Naomba mnipatanishe na mke wangu Sheila Cheruto ambaye ana miaka 26. Tumekuwa kwa ndoa kwa mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja ambaye alikuja naye. Nilikosana naye last week because of cheating. Nilimpata akichat na jamaa fulani kwa WhatsApp na nikakasirika sana mpaka nikamfukuza, lakini sikumchapa. But naomba mnisaidie arudi because bado nampenda. Okay, kwa hivyo bwana Simiu alifukuza mke wake lakini sasa anaona anafaa kurejea. Kwa hivyo ningeomba bwana Simiu, hebu shika simu yetu.
4: Please enter your password followed by the pound key.
0: Ili tuone vile mtaweza kupatana.
4: Thank you.

0: Yes.
1: Hello.
0: Simeyo, habari gani?
1: Mzuri sana.
0: Unaweza enda mali, unaweza ongea vizuri kwa sababu hii ni patanisho. Kuna kelele hapo
1: okay.
0: Nyuma. Kuna kelele.
1: Mali niko naweza ongea.
0: Lakini kuna kelele, tunasikia watu wakiongea hapo nyuma.
1: Wacha nisonge juu, kwani nimeingia kazi. Wacha nisonge.
0: Songa mali, watu aongei sana kwa sababu itaharibu mazungumzo.
1: Hapo iko sawa.
0: Haya, hebu tueleze kwa ufupi tu, nini ilitokea kati yako na huyu mke wako?
1: Ilikuwa last week Monday. Nilitoka kazi jioni, nikafika kwa nyumba sasa. Iko siku nilipata mamesage kwa simu yake. Kuna jamaa alikuwa anachati na yeye. Na akaniambia sijui hawana uhusiano na yeye. Lakini nimepata kuwa inaenda.

0: Elea tu bado nikinini napata tena, nikitoka kazi nikishika simu yake napata wametati sijui oo tumiti oo tukutane oo sijui nini mambo mingi tu ya mapenzi. Sasa nilikuwa nimemuonya karibu mara ya tatu. Na nilikuwa na hasira sana, na mimi hasira yangu inakuwa mbaya. Sasa nikamwambia tu aende kwao apumzike. Lakini sasa unajua mtu mwenye umezoea tena unakaa peke yako, unaanza kumutamani tena, umezoea kukaa na yeye na ni mke wangu. Sasa ningependa mnisaidie arudi kwa nyumba.
1: Na tangu aende, umeongea na yeye, umempigia simu kumjulia hali ama kumshawishi arudi?
0: Nimempigia lakini simu yangu hashiki.
1: Hashiki simu yako?
0: Hashiki simu yangu, hata ukituma message WhatsApp anapuutik. Sasa ndo nikakuja hapa Radio Jambo, at least maybe kama naweza saidi, napata usaidizi yenu. Yes.
1: Okay, na una uhakika kama baada naongea na yule jamaa, ama labda jamaa ameenda kwa huyu jamaa, ama una uhakika mahali yuko ana mawasiliano na yule jamaa tena?
0: Nina uhakika kwa sababu niliongea na sister yake Monday ya hii wiki. Nikamuuliza kama ako nyumbani, akaniambia ako. Nikamwambia ampe simu, akakataa tena simu yangu kuchukua. Sasa sijui, nilikuwa nataka kujua msimamo wake, kama ameamua aende na huyo jamaa mimi nijue nifanye nini.
1: Na naona hapa pia umesema alikuja na mtoto, kwa hivyo alirudi na huyo mtoto ama ameacha mtoto?
0: Alirudi na yeye, alikuja na mtoto msichana.
1: Na huyu mtoto ni wa huyo jamaa ambaye ako na?
0: Hapana, si wa huyo jamaa.
1: Okay,
0: ni ako na wami ya huyu mtoto.
1: Ni mtoto wa mwaka moja.
0: But si wa huyo jamaa mwenye wanaongea, because baba ya huyu mtoto yeye alishaoa, alioa bibi mwingine, hata ako na watoto wawili saa hii.
1: Ni jamaa ambaye unamjua?
0: Ni mtu ambaye mimi najua.
1: Okay. Aya, ningependa kumpigia Sheila, lakini naomba tafadhali umerudi mahali kuna kelele. Kuna watu wanaongea hapo nyuma. Unaweza waambia watulie ama uende mahali hakuna kelele?
0: Waje nizonge tu niende nje mahali hakuna kelele.
1: Enda mahali hakuna kelele, kwa sababu nasikia kelele ya jamaa hapo nyuma.

0: jijini Nairobi, huko vituo vyake viwili vikizidi chapa kuu za kitaifa kulingana na utafiti wa Geopoll wa Julai mwaka huu. Classic 105 inaongoza Nairobi ikiwa na usikilizaji wa 15% to 54%, ikifuatiwa na Radio Jambo ikiwa na usikilizaji wa 11% to 45%. Kiss FM inashika nafasi ya 6, huko Homeboys Radio ikiwa ya 13. Kwa pamoja vituo vinne vya Radio Africa vya Nairobi vina usikilizaji mkubwa kuliko mtandao wowote pinzani. Serikali imeibua wasiwasi kuhusu utekelezaji wa polepole wa mfumo wa kitaifa wa sifa za Kenya, huku 22% pekee ya vyuo vikuu vikisajiliwa kama vyombo vinavyotoa sifa. Katibu wa elimu ya juu Beatrice Nyangala amevitaka vyuo vikuu na wasimamizi kuharakisha usajili wa sifa na rekodi za wahitimu, akionya kwamba upokeaji mdogo unazuia juhudi za kuanzisha mfumo kamili wa kufuatilia sifa za kitaaluma na masomo.
1: We are emphasizing the importance of having a robust, coherent and flexible qualifications framework that help us to put together and recognize our diverse pathways.
0: Waziri wa Afya Aden Duale amethibitisha tena kujitolea kwa Kenya kujenga mfumo wa afya ambapo ubora na urefu wa maisha ya mtoto hautegemei ugonjwa wa sickle cell, mahala pa kuzaliwa au uwezo wake wa kupata huduma. Akifungua mkutano wa siku 3 wa ugonjwa wa sickle cell duniani jijini Nairobi, Duale alitaka mabadiliko kutoka kwa hatua zilizogawanyika hadi mwitikio wa kitaifa ulioratibiwa unaozingatia utambuzi wa mapema, huduma endelevu na heshima ya watu wanaoishi na ugonjwa huo. Na kampuni ya Kenya Airways imemteua Habil Waswani kama kaimu mkurugenzi mtendaji na mkurugenzi mtendaji wa kundi kufuatia kujiuzulu kwa kapteni George Kamal kutoka nafasi hiyo. Waswani, ambaye ni katibu wa kampuni ya shirika hilo la ndege na mkurugenzi wa huduma za kisheria, atachukua nafasi hiyo kuanzia Septemba tarehe 15. Kamal alijiuzulu kutoka nafasi yake kwa sababu za kibinafsi, lakini atabaki na shirika hilo kwa kipindi cha mpito cha siku 30 kabla ya kuondoka rasmi Septemba tarehe 30. Michezoni, beki wa Real Madrid Antonio Rudiger ameamua kustaafu kutoka timu ya taifa ya Ujerumani ili kuzingatia klabu yake. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 ataweka kipaumbele uwezo wake wa kubaki na afya njema na kuichezea Madrid, ingawa mkataba wake wa sasa unakamilika msimu ujao wa joto. Rudiger alicheza mechi yake ya kwanza mwaka 2014 na akafanikiwa kuichezea Ujerumani mara 86. Kufuatia mwanzo wao mbaya uliowashuhudia wakipoteza seti yao ya kwanza katika ushindi wao wa 3-1 wa robo finali ya ubingwa wa wanawake wa Afrika dhidi ya Algeria katika uwanja wa Kasarani, kocha mkuu wa Malkia Strikers Geoffrey Omondi anasema watarekebisha makosa yao dhidi ya wapinzani wao Cameroon katika nusu finali ya kesho. Omondi amewasihi mashabiki kuendelea kuwaunga mkono wanapotafuta kutetea taji lao na kujikatia nafasi katika michuano ya dunia ya mwaka ujao na nafasi ya Olimpiki ya majira ya joto ya Los Angeles mwaka 2020. Huyu hapa Omondi.
2: I want to just request Kenyans to keep trusting us like they have done today. Sometimes we appear to be going down, but that is part of the game. You go down, you strategize and you come up.
0: Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Umesikia matanisho?
4: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye ako London na mimi kutatea.
3: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
5: Mwenye nimekuwa bali wanakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaza kurudiani.
3: Ukweli, unasemwa hapa.
6: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
7: Ntarudisha sufuria na karaiza.
3: Na Wakenya upatanishwa hapa.
8: Ntarudi kwa Onyanja.
5: Ndiyo.
3: Ipatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
9: Basi karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Naona pale ni saa 3:07. Saa 3:07, kipindi hujakuwa kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Na tumekuomba umeweza kufuatilia hiyo patanisho, atingaa tujaweza kumpata Sheila, lakini kuna mafunzo ambayo unapata mawili matatu ama ushauri ambao labda ungependa kutoa, kwa sababu hiyo ndio lengo la patanisho. Hata ikiwa labda hatujaweza kupatanisha wawili waliokosana, kuna mafunzo ambayo tunapata kutokana na hizi patanisho ambayo ni muhimu tuweze kuyazungumzia. Kuna wale ambao wanasikiza na wanaelimika pale na pia kuweza kuwasaidia katika mahusiano zao pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuzungumza, naomba unipigie simu ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Na pia mpango wa Lucky Box inaendelea kama kawaida. Kuna mwanadada fulani hapa nimeambiwa amepata 128,000 Kenya shillings. Majina bado sijaweza kupata, kwa hivyo nangojea jina na namba yake ya simu ili tuweze kufurahia ushindi wake pale. 128 is a lot of money, especially wakati huu ambapo tunakaribia karibia kukamilisha mpango ambao inaisha mwendo wa saa 4. Kumbuka kuanzia saa 12 hadi saa 4 lazima kompyuta iweze kupeana 1 million Kenya shillings. Kwa hivyo ukiona inapeana over 100 inamaanisha bado kuna michuzi ambayo inataka kuweza kukamilisha pale kabla mwendo wa saa 4. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo tafadhali hizi dakika za mwisho cheza uweze kujishindia pesa. Una dial star 406 hash. Kisha chagua box uweze kujishindia chapa. Haya, naona baadhi ya mashabiki wanatuma ujumbe hapa wale ambao wanazungumzia hiyo patanisho. Kuna huyu shabiki anasema Gidi na Ghost ni Masi nikiwa hapa Oman. It's hard for huyu nani anazungumzia nini? For colleges to marry other tribes. Ai, mambo ya kabila imetokea wapi tena jamani? Hii ilikuwa tu ni mahusiano eh. Lakini ni maoni yake. Haya, mgeni anasema huyo Simiyu ametupa mbao, hata kama ataoa na kufukuza aoe afukuze hata mara 100 mpaka apate the right wife mwenye atafanya apewe heshima. Huyo Shila anasema ni mwanyaji. Huyo ni shabiki moja anatoa maoni yake pale. Haya, na mwingine anasema Gidi na Ghost morning, can you please give me the meaning of being in marriage and out of marriage? Ni Edu kutoka Nakuru. Being in marriage and out of marriage, bwana mlea atakona kueleza hiyo. Haya, mwingine anasema huyo ndugu achane na huyo mwanamke, sio mwaminifu kwa ndoa, hiyo ni red flag. Anasema kwamba hiyo ni red flag pale. Haya, anasema mwingine anasema Shila anakucheza, si mtoto amejua, mtoto amejua mkubwa. Huyo ameandika nini? Sielewi vile ameandika pale, lakini asante sana. Mwingine anasema huyo mke alirudi kwa kina huyo mtoto, jamaa atulie, atapata mwingine. Huyo ni Daniel ambaye pia anatoa maoni yake. Haya, nikirudi kwa simu hapa napata kuna huyu shabiki kutoka Migori anaitwa Adino Jetugo. Adino, habari gani?
8: Salama sana Gidi na Ghost.
9: Umefuatilia patanisho?
8: Nimefuatilia patanisho kwa makini sana.
9: Ungependa kusema nini?
8: Sasa huyu ndugu yangu, ningependa kumshawishi hivi. Umejua kuna vitu vingine Mungu anakuletea mapema ili uepukane nayo. Sasa kama wakati huu ambapo huyu msichana kuna mtoto mchanga hivi, ndiye anamfanyia haya vitu, anakiri hapo amepata. Bado sasa nataka kusema ati ni anampenda, anahitaji arudi surely. Sii ni mchezo huu jamaa, wache mchezo, tafute bibi awe, ndoa sio kitu ya contract.
9: Okay, Karaoke kutoka Kasarani, habari gani?
10: Mzuri sana Mr. Gidi.
9: Wasemaje?
10: Huyo jamaa aliona red flag mapema, but alisidwa kujitoa. Juu haezi niambia ati anachukua mtu mwenye kuna mtoto mdogo na nyonyea, yani kuna mtoto mdogo na nyonyea, halafu anaonyesha red flag mapema na hataki kuachana naye. Huyo mwanamke amerudi kwa baba mtoto, so ajitoe mapema, aende atafute mwanamke. Hata anaweza kaa hivyo, hata mimi nimekaa miaka na miaka hivyo, bibi yangu alikufa na nimesidwa kutafuta juu wanakuchezea akili. Ni hiyo tu kwa leo, sina mengi.
9: Uliamua utaoa tena?
10: Siwezi. Watu wanakuchezea akili, wanakuchezea akili, siwezi.
9: Ai, Karaoke jamani.
11: Karaoke bana.
9: Pole pole lakini, eh?
10: Haya,
9: asante sana. Ken kutoka Cheptulu.
12: Bana, habari ya asubuhi Gidi na Ghost.
9: Salama sana.
12: Mimi nimekadhirika huyo Kaluma nilimtaka.
9: Tuko patanisho ndugu yangu. Mambo ya Kaluma ilipita, tuko patanisho. Aya, Sungu Ambani kutoka Kawangware.
11: Hey, mambo vipi Gidi na Gosi asubuhi?
9: Mambo fresh.
11: Salimia kocha eti hapo.
13: Niko poa.
11: Mimi nitasema hivi bwana Gidi.
9: Mm.
11: Kwa hiyo kijana na vijana wote ama watu wote wenye wajaoa, sai ama wenye wanaoa ya kwamba ukishaoa bwana Gidi, mambo ya kupatana na simu ya mke wako ama mke kupatana na simu yako, wekeni kando. Lakini mkifuatana mambo na simu, ndoa haitadumu bwana Gidi. Sasa huyu jamaa akitaka huyu bibi arudi, lakini asianze kupatana na simu, sijui umetumia nani text, unaona bwana Gidi. Na nimeondoka bwana, siku njema.
9: Siku njema pia, asante sana. Mama Masha kutoka Ngong.
14: Habari ya studio Gidi na Ghost.
13: Salama.
14: Mimi nitasema hivi. Mnesha kataza watu kuchukua simu za wengine. Na huyu mbaba anachukua simu ya bibi kila siku akitoka job kuangalia. Hiyo si tabia mzuri. Labda ni mtu walikuwa na chati tu na yeye, si rafiki yake, lakini yeye anachukulia maanani na anamfukuza. Sasa saa hii ndiye anatamani arudi, na huyo labda anesha kanyaga kubwa kubwa, nienda hata rudi tena. Sasa ajifunze, akipata mwingine asiwahi fanya hivyo. Ajifunze.
9: Haya, asante sana. Mzee Kapera.
15: Yes, Giti na Ghost, habari ya asubuhi.
9: Jana ulishinda kushuka juu ya mnazi. Tulikutafuta.
15: Nilikuwa stage bali bali na mtoto unga. Sasa ndio ikawa hivyo, kuna gari ilikuwa imeniweka order, sasa kabidi nilikuwa hivyo.
9: Haya, zungumza leo basi.
15: Waje niingie patanisho. Huyu bwana ningeza kumwambia mwanamke si mmoja kama kitambulisho. Anakujaji na mtoto mdogo, alafu sasa amekimbia, amerudi kwa bwanake tena anamkimbilia. Ni atafute bibi, huyo ni wa wenyewe ameenda huyo. Huyo ndio ushauri wangu. Namsalimia Ghost sana.
13: Niko sawa ndugu yangu.
9: Amesalimika. Blacky kutoka Embakasi, habari gani?
16: Poa Gidi.
9: Ungependa kutoa ushauri gani?
16: Kidio kwanza wacha niseme Gidi, hawa sana kuna time hata wanaume wote hii dunia.
9: Kwa nini?
16: Cause ukiangalia hii patanishiwa leo na ya jana ni kitu moja, yani mtu amekudunga msumari, amekuwa kwa makaa ya moto, tena baada we bado unasema unataka tukuingia kwa hiyo moto. Huyu zimiu umijama nitaka viboko, hata ataki mawaida. Kwa kitu ya kwanza mtu alikuja kama ako na bao moja, we umemsaidia, alafu bado anakufanyia upumbavu, we bado unasema ati utachekwa na familia. Waluya galo nasemanga, mjua bukuzu wambianga jua ilifika huko kama bado ijawaka mzuri.
9: Sasa Blacky wewe umeanza kuingilia wabukuzu. Wacha bana, wewe toa tu maoni yako, wacha kuingilia watu.
16: Hawa upi jamaa, kitu ya kwanza aende atafutue bibi, si hata asema atantaka uya atafutue bibi, atapochonga atajinyonga. Bibi atakuja pia atamchezea, ndo atajinyonga. Atafutue bibi kwa sababu ya bado kukangalia bibi pia miaka zimeenda. Sio mvivivi. Hata okay. Kuhunia kwake. Ya, aache mchezo.
9: Haya, asante sana kwa maoni yako. Baraza kutoka Kagundo Road, habari gani?
17: Mzuri bwana Gidi.
9: Wasemaje?
17: Sasa huyu jamaa mimi ningependa kumshauri hivi. Ya atafute mwanadada mwingine aoe, kwa sababu ukiangalia huyu mwanamke ni mhanyaji kabisa na amfai hata kidogo. Alafu isitosha huyu mwanamke ni kama alikuwa anamuonyesha mapenzi ya juu sana mpaka jamaa ameshindwa ku move on. Yaani hata akumbuke maovu yenye alikuwa anafanywa yote na huyu mwanadada, akili yake bado iko tu kwake. But huyu atamuumiza sana baadaye. Ya atafute mwingine aoe na aendelee na maisha. Wanawake ni wengi, sio huyo peke yake.
9: Haya, asante sana kwa ushauri. Lawrence Mbati kutoka Kangemi, habari gani?
18: Habari ya asubuhi Kitu na Ghost.
9: Salama sana.
18: Huyu jamaa yuko serious na maisha. Tena hawa ndio wanaharibu sasa ndoa za watu. Kwa sababu mwanamke umemwoa akiwa na miezi miwili na mtoto. Na saa hii mwaka mmoja ashaanza kukuchiti. Napata unamngangania, unasema akikuaja unaona ni kama ulikuwa unampenda. Huyu jamani, wale watu wamepotea njia, na hao ndio wanaharibu ndoa za watu. Juu huyu alikuwa kwa ndoa nyingine, akaingia kwa hii yake, na tena ameenda kuingia kwa nyingine. Sasa huyu jamani, mimi namshauri akae chini ajifikirie, ajiite kwa mkutano. Afikirie kabisa, maanake ile barabara anatumia haiwezi kumsaidia. Hiyo ni barabara iko na mashimo mingi, hata ukijaribu kutengeneza iye haitengenezeki.
9: Huo ndio ushauri wako, asante sana. Richard Wamalwa kutoka Kawangware, habari gani?
19: Sasa kidna cost.
9: Ungependa kusema nini?
19: Yaani unaona, acha nikwambie kitu.
9: Mm.
19: Ukisha lazima utafute bibi mwenye anaweza kaa kwa ndoa.
9: Mm.
19: Kwa sababu pia mimi nilikuwa natafuta naoa huyu, alafu mimi nisema heri waseme unaoa wakienda. Sasa mimi nilikuwa napata mwingine tunakaa na yeye miezi 6, mwingine nikapata ako na mtoto wa miezi 4. Nikakaa na yeye karibu mwaka moja. Huyo msichana akaanza kupush na papa huyo mtoto mwenye nilipata. Na huyo msichana vile nilifanya hivyo, alikuwa ananitanganya, oo anaenda kwa aunti yake, kumbe nikampata 800. Aya, nikapata mwingine ni hivyo. Sasa mimi nikafika mahali nikatulia tu karibu mwaka moja na nusu. Nikaoa bibi, saa hizi tuko na yeye na watoto wawili. Sasa huyu mjamaa akaye atulie, saa hizi asikimbilie. Na mwanaume huanga miaka, hata ukifika hata miaka 40 ama 35, mimi nimeoa nikiwa na 35. Sasa mwanaume lazima akae chini ajifikirie kwanza, ajiangazie. Sasa asikimbilie, kwa sababu alafu akipata msichana aenda apimwe. Ajua hali yake na yeye, alafu sasa ndio watulie, apush na yeye kama miezi 6 hivi ama mwaka.
9: Kwa hivyo unasema asiogope kuchekwa.
19: Asiogope kuchekwa bwana. Sisi tulikuwa tunaambiwa unaoa wakienda, unaoa ukienda, lakini patae kumbe Mungu amekufungulia njia zako, alafu unapata mbavu yako.
9: Unapata mbavu yako baadaye. Haya, asante sana. Alwani Steven kutoka Kiambu.
20: Oh, bwana Kipi, habari ya asubuhi?
9: Salama sana.
20: Bila shaka niko na ushauri moja kitu ya kwanza. Uwezi niambia huyu jamaa ameoa na mwaka moja, mtoto ako na mwaka moja. Kwani alichukua mtoto akiwa kwa tumbo? Angetuelezea ukweli tungesaidiana na yeye. Baada ya kuelezea ukweli, then umepata mtu na makosa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, tangeachana na hiyo maneno. So ile ushauri yenye mimi naweza mpatia ni kitu ya kwanza, atafute mtu mwenye ako serious, sababu nimesikia benye ameongea yeye ni mtu mkomafu. Atafute mtu mwenye ako serious akae na yeye.
9: Yeah. Okay, asante sana. Esbon kutoka Gashie, habari gani?
21: Nzuri sana Gidi na Ghost.
9: Wasemaje?
21: Mimi kwa ushauri wangu kwa hiyo ndugu. Ako na bahati sana, alionyeshwa dalili mapema. Kuliko angechukua huyo mke waishi na yeye, ako na watoto na aanze kuhanya, angekuwa aibu sana. Na hiyo kitu hata mimi nishaifanyia, nilioa msichana na mtoto wa miezi 3. Gidi nikalea hadi miaka 7. Akaanza sarakazi kama hizo, mwisho aliondoka. Bahati mzuri nilikuwa nimepata wangu wawili, aliniachia wangu na akaenda. So hiyo hali ni kitu inafanyika, huyo ndugu asiogope. Yeye aombe Mungu atampa mke mwema aishi na yeye, lakini asimrudishe huyo, kwa sababu ashaona dalili zake mapema.
9: Okay. Mungu
21: ni matokeo kutoka Gashie.
9: Asante sana na uwe na siku njema. Chairman Regan Kicheche kutoka Voi.
22: Habari za asubuhi ndugu yangu.
9: Salama sana.
22: Salimia Ghost hapo.
23: Niko sawa Mr. Dryman Voi.
22: Yeah, Chairman. Sasa acha niseme mimi ndugu Ghost. Kwa kweli huyu jamaa ndio ana shida. Huyu jamaa mwenyewe ana problem kwa sababu kwanza hukumuliza na miaka mingapi, naweza kuwa tuyembe ni over ya juu. Kwa sababu kulingana vile alivyoongea ni kama amekataliwa na wengi, akaangukia hapo kwa hiyo mtu ambaye alikuwa na mtoto wa miezi miwili akaja naye kwa nyumba. Mtu mwenye akili zake kwani anaweza kuchukua mtoto mwanamke ambaye amezaa ana mwezi miwili? Huyu jamaa lazima ana shida. Ile kitu ningemshauri kwamba yeye atafute rika lake, atafute mwanamke mwingine, lakini aachane na huyu. Huyu kwanza inaonekana kwake ni mtoto, na bado ndio mtoto wake wa kwanza pengine kuzaa, amerudi kwa bwana yake. Shukrani.
9: Okay, umri kati ya Simiu na Sheila si mbaya, kwa sababu Simiu ana miaka 28 na huyu Sheila kwa miaka 26. Kwa hivyo hiyo hiyo si mbaya sana, si mbaya. Kwa hivyo sidhani hiyo ndiyo kosa. Haya, Abrahamuel kutoka Chwele.
24: Kiti na Ghosti, habari ya asubuhi.
9: Salama sana.
24: Hata huko Chwele kivichori tumewapata vizuri. Sasa huyu jamaa move on. Huyu jamaa ni kama simba afu yake. As you waste time kwa yule msijana, ajipange.
9: Huo ndio ushauri. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
25: Bwana Gidi na Ghosti, habari ya asubuhi.
9: Salama sana.
25: Sasa ngozi, tabia ya mtu ni tabia tu ya, ni ngozi ya mtu. Kwa sababu huyu msichana mara ya kwanza alimpata na mara ya pili, bwana Gidi, kulingana na venye amesema. And the other thing ni kwamba mapenzi ni two-way traffic. Mimi unipende na wewe pia unipende.
9: Mm-hmm.
25: There's no way out you can say kwamba ati yeye anampenda yule mama. Na mama mwenyewe huko anafanya mambo ya ukora, kufanya kuchati njia zingine. Kwa hivyo mimi namshauri huyu jamaa kwamba huyu msichana aachane na yeye, atafute mke. Wacha kusema ati anampenda. Anampenda na mwisho atakuja na baada ataendelea na hiyo tabia na huenda hii ndoa haitaenda vizuri. Kwa hivyo kitu cha kwanza na cha mwisho aamue kumwacha huyu msichana. Apige hatua katika maisha yake bwana Gidi. Good day.
9: Okay, asante sana, wewe na siku njema. Marco Joey kutoka Eldoret, habari gani?
0: Yes, Mr. Gidi.
9: Mm-hmm.
0: Morning.
23: Morning.
0: Kitu yenye mimi najifunza hapo zaidi ni kuunganisha ndoa mbili at the same time. Yenye si mzuri. Unaona siku hizi sijui sisi wanaume tunakaa namna gani. Na wanawake sijui wanakaa namna gani. Kuna shetani fulani inatembea kwa watu mpaka hata tunashindwa tutaelekea wapi.
9: Mm-hmm.
0: Kwa sababu unakuta kwamba mwanamke anataka kuwa na bwana mbili. Na hii kitu siku hizi inafanyikana mingi sana. Tena hii watu wadogo sana wadogo wadogo wanatanga akikuwa na bwana kidogo akuwe na bwana wawili ama watatu. Kwenye sijui hii kitu lakini alafu mwanaume sisi kama sisi kama wanaume. Ni nini inafanyanga sana unasikia huyu mtu ametoka kwa ndoa nyingine na ametoka kwa nyingine tena bado unakuja kumchukua ati aingie kwa ndoa yako. Na huyu mtu ni hali yako na familia yako. Aje. Sisi wanaume lazima tu style up. Lazima wanaume wote wa style up. Ukipata mtu kama ametoka kwa ndoa nyingine, chunguza hii kitu mzuri sana, aenda kwa hiyo ndoa nyingine na ujue kabisa kabisa kabisa kabisa hii watu wako aje, relationship yao iko namna gani kwa hii ndoa. Si mtu akuja kuambia na mdomo ati mimi nilikuwa na mtu fulani na akanikosea na nikatoka. Kwani wewe utakuwa malaika kwake? Hautakuwa malaika kwake.
9: Okay, asante sana. Keno Nyango kutoka CBD.
1: Vipi Gidi na coaches?
9: Mhm, ungependa kusema nini?
1: Mimi niko salama sana na Gidi. An institution called marriage. Ni institution ngumu sana. It is not for the faint hearted. Ukiwa umeamua unaingia kwa ndoa, ni lazima ujue you are getting into an institution ambaye lazima wewe kwanza ukuwe serious na maisha yako na ujue unaingia wapi. Kwa sababu Gidi, wewe niambia unaenda unachukua mtu ambaye amekuja kwako na mtoto ambaye ako na miezi mbili. Alafu unataka kuniambia, unajua kuna wanaume wakati jene Gidi unashidoga kwako na shida gani? Because you cannot tell me Gidi kutakuwa na miracle ya ule mtu ambaye alipatika huyu mwanadada mimba ati awache huyu mwanadada, alafu wewe ukuje sasa uassume the responsibility of the father at a tender age kwa mtoto kama yule. Na ndio maana unaona kitu kama hiyo, it is just a red flag. Only that sometimes wanaume wanapumbazwa na mapenzi. Na mapenzi Gidi haitaki kupambaza mtu, kwa sababu this is a matter of life ambaye mtu anaishi naye paka maisha yako kuondoke duniani. Sasa ufai kuenda ku risk maisha yako ukae na mtu ambaye una invest after some time unakuwa na heartbreak. Hiyo mwanaume namwambia wanawake wakuoa wako wengi na husu, na kwa na marafiki wanaweza muadvise so that asijikute from the frying pan to the fire.
9: Asante sana Keno Nyango chairman. Na asante sana kwa kila mmoja ambaye anatoa maoni yake. Bwana Mlewa, wewe ungependa kutoa ushauri gani?
23: Gidi, na sympathize na huyu kijana. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unafanya, ndio kuna mapenzi. Lakini mapenzi pia inafaa kuwa na reasoning. Kwa sababu unapata kwamba kama yeye mwenyewe alikuja akapata kwamba huyu mwanadada anadanganya, anazungumza na jamaa fulani, na yeye alichukua mwanadada tena akiwa na mtoto mdogo pale. Hiyo already ilionekana kwamba kuna huyu si mwanadada ambaye unafaa kumwamini. La pili, huyu mwanadada alipotoka akamblock huyu bwana. La tatu, leo tumepigia mwanadada atumpati. Hizo ni flags ambazo zinakuonyesha kwamba Simiu anafaa kusahau mambo ya mwanadada, atafute mwanamke ambaye ataweza, na namshauri asitafute tena mwanamke mwingine ambaye ana mtoto. Atafute mwanamke ambaye hana mtoto, waanze upya.
9: Kwani kwa na mtoto ndio shida?
23: Hapana, lakini sasa unapata kwamba hiyo ni burden nyingine anaenda kubeba, na ameshapata experience ya kwanza. So you don't repeat.
9: Sidhani kama mambo ya mtoto ndio imeleta mgawanyiko katika mahusiano ilikuwa ni mambo tabia ya huyu mwanamke.
23: Ni tabia, lakini kwa sasa
9: mtoto naye alikuwa shakubali.
23: Ni kweli?
9: Lakini tabia ya huyu mwanamke ndio imeleta shida. Hii tabia ya kuongea ongea na chatting na wanawake wengine pale.
23: Kwa nini nasema mtoto? Kwa sababu huenda huyu mwanamke sasa hivi vile apokee simu arespond na yeye amerudi kwa baba mtoto.
9: Hiyo ni assumption.
23: Yes, which is assumption. Na ndio hivyo. Sasa ile una make decision kama hizo, unaangazia where was I? Where am I? Where am I going? Kwa hivyo kwake sasa hivi tafuta tu mchumba ambaye hana mambo yoyote, uanze upya maisha yako ndugu yangu.
9: Okay, lakini mimi ningependa kuambia tafadhali, ndio kuna changamoto kuweza kupata mwanamke ambaye ako na mtoto, lakini kumbuka kuna wanawake wengine si kupenda kwao. Unaweza pata kwamba hata labda ni mwanamume alimdanganya akapata mtoto, alafu ule mwanamume akafanya nini, akamruka, akaepa pale. Imaanishi kwamba huyo mwanamke ni mbaya kwa sababu ameingia na mtoto. Wewe kama mwanamume ukiona huyo ni mwanamke mzuri ambaye anakuja na mtoto, unamchukua na mnakaa na mnaishi vizuri. Tabia ya mtu ndio unafaa kuangalia. Si eti kwamba unambagua kwa sababu wako na mtoto. Kuna wanawake wengi ambao wanaingia kwa ndoa na watoto na wanaishi vizuri. Kwa hivyo mimi nawatakia laheri ikiwa you are a young single lady ambaye ako na mtoto. Tafadhali usiogope kuingia kwa mahusiano ili uweze kupata mchumba pale. Asante sana kwa kila mmoja ambaye amechangia hiyo patanisho.

0: asubuhi Radio Jambo.
1: Kuna mwanadada ambaye nilikuwa nimetangaza kwamba alipata 128,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Nimepata jina lake, anaitwa Benta Achieng. Benta Achieng yeye ndiye alibahatika kupata 128,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box ameendelea pale. Na unajua hizi ni dakika za mwisho mwisho, bado only 30 minutes kabla tuweze kukamilisha mpango. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia pesa hizi dakika za mwisho mwisho, kucheza ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio huenda akakupatia 128,000 Kenya shillings kama vile Bi Benta Achieng ameweza kuuma pale asubuhi ya leo. Kwa hivyo Benta Achieng, pongezi sana na wengine wote ambao wanabahatika kupata pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Coast.
1: Kweli kabisa, kuna fresh gum ambayo inaendelea pale, na unajua hii fresh gum imekuwa tangu tarehe 25 tumekuwa na roadshow aswa kuelezea fresh gum. Fresh gum ni aina ya chewing gum ambazo zinaleta shangwe. In fact ziko designed for wanafunzi, professional na every gum lover ambayo anataka kupata more from pesa zako pale. Bei yake ni nafuu, wanaziuza kila siku, na tuko na roadshow ambayo imekuwa ikiendelea kila siku pale. Long lasting flavor, kuna flavor kama tano pale. Kwa hivyo leo ikiwa ni tarehe mbili, leo watakuwa maeneo ya Umoja, Saika, Chokaa, Njiru, Ruai, Githunguri pamoja na Utawala. Jana nilikuwa na mzee Toldo, tukizungumza alikuwa ameelekea maeneo ya Tomboya, River Road, Kirinyaga, Ngara, Juja, Pangani pamoja na Isili. Leo sijui kama ni Bram ama ni mzee Toldo ama labda sijui ni nani yuko katika hii roadshow. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Umoja wasubiri, utaona wanadada wamevaa t-shirt za blues imeandikwa fresh gum, na hii fresh gum iko na bei nafuu. Kwa hivyo leo tafadhali, kama wewe ni mseo Umoja, Saika, Chokaa, Njiru, Ruai, Githunguri pamoja na Utawala, kaa rada kwa sababu ya fresh gum ambazo ziko pale na bei yake ni nafuu.
2: Ni asubuhi nyingine njema Ghost na Gidi, habari zenu? Naona mnapiga patanisho swafi. Ni fursa nyingine Radio Jambo na fresh gum tunaipata kuzunguka na kuangazia activation yetu ya leo tukiwa na fresh gum tofauti tofauti. Cool strawberry tunayo, tuna cool watermelon, tuko na peppermint. Yoyote ambaye wewe kama msikilizaji ungetaka wakati unafanya biashara yako, kijana uko shule, professionals mnaenda ma meetings, nitakana unaenda meeting ukiwa na fresh breath. Leo tuko hapa Umoja na tumeanza roadshow yetu. Tutakuwa tukitoka hapa tunaenda Saika, tupitie Chokaa, twende Njiru, tuingie Ruai, Githunguri, tumalizie Utawala. Radio Jambo, nakwambia, na fresh gum, the cool that last, wamepatiana fursa ya kuangazia stesheni namba moja na chewing gum namba moja. Tukiwa pamoja tunakuletea fresh breath ambayo ina last kwa muda mrefu. Flavor ni tofauti tofauti of your choice. Kwa hivyo chukua jukumu hili, fresh gum na Radio Jambo.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha dunia, alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
4: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake,
5: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
3: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September, na tunakuja sote.
7: Tunakuja, tunataka sherehe
8: burdan, bili burdan.
9: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani, niko tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
10: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live, tuenjoy muziki poa.
11: Yes, rasta.
10: Yes, sir.
12: Asabi wa Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo, tunakuja.
3: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
13: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
3: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
14: Baba Junior, simu yako mpya iko wapi kava?
15: Si ndio hii. Haina.
14: Haina. Umelipa 19,000 kununua simu bila cover.
15: Ndio, hii ni Power 80. Haihitaji cover.
14: Wewe ni mzee gani? Ai!
15: bado inawaka. Si unaona? Hakuna cover, hakuna stress.
14: Na battery?
15: Siku mbili.
14: Na ukimwagiwa maji?
15: IP69 haidhuru.
14: Basi, nunua moja ya pili kwa ajili yangu.
15: ITEL Power 80. Hakuna cover, bado iko strong.
0: Back to school maths ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi Ditrex soap na onja majarin na upate unbeatable deals kwa branches zote.
14: Hii ndio Smart Shopping Math. Mahitaji yako jumlisha value minus random shopping ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart Shopping Math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.
16: Radio Jambo, habari za biashara.
17: Uchumi wa Kenya unaweza kuwa ulipoteza karibu shilingi milioni 800 ya thamani ya usafirishaji wa mizigo nje kwa ndege kufuatia mgomo wa siku mbili wa wafanyikazi wa usafiri wa anga ambao ulivuruga safari za ndege katika JKIA na viwanja vingine vya ndege. Hii ni huku mgomo huo ukiweka wazi udhaifu wa sekta za biashara na utalii nchini kutokana na kuvurugika kwa huduma muhimu za usafiri wa anga. Mgomo huo ulisababisha kufutwa kwa safari za ndege, kucheleweshwa, kubadilishwa kwa njia na kuzuiliwa kwa ndege kwa muda mrefu. Maonyesho ya kimataifa ya Mombasa ya mwaka 2026 yanatarajiwa kuanza leo hadi Jumapili yakiwakutanisha wakulima, wawekezaji, wauzaji nje, wafanyabiashara na wavumbuzi. Hafla hiyo pia itawakutanisha taasisi za fedha, serikali na washirika wa maendeleo ili kuchunguza masoko mapya na fursa za uwekezaji katika minyororo ya thamani ya kilimo ya Kenya. Waandaaji wanasema onyesho hilo litaunganisha wazalishaji na wanunuzi na kuonyesha bidhaa za Kenya katika masoko ya kimataifa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
16: Habari za biashara, Radio Jambo, mastori moto moto.
18: Wenda hapo, huyu bibi yangu hako sumatina ni
16: burudani na kicheko.
18: Wetu vikanyage
19: sana nalikuwa kanyaga kwenye.
16: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi, Radio Jambo.
20: Ningependa kuweka shabiki mmoja kwa draw ili uweze kujishindia shopping voucher ya shilingi 15,000 on Friday. Hii ni kutoka ITEL ambapo tunazungumzia ITEL Power 80. ITEL Power 80 ni simu ya kisasa ambayo ni durable, ni efficient na ni dependable. Yaani ushaona ile simu hata ikianguka hauna wasiwasi yote. Utaiokota tu na endelee kuzungumza. Hii hata haihitaji cover. Hakuna haja kuweka cover pale kwa sababu tayari iko na military grade cage frame. Yaani frame ya kijeshi pale. Kwa hivyo ni simu ambayo ningependekeza kwa wale ambao labda unafanya kazi ambayo unahitaji kuzungumza kwa simu hapa na pale, labda una move kwa mfano kama mtu wa boda, ama labda unaendesha truck pale, ama unafanya kwa mjengo, ama unafanya pale kwa soko. Yani unahitaji simu ambao hauna wasiwasi hata ikiwa ni betri. Unajua kwamba siku mbili siku tatu utaendelea kutumia ile simu kabla ya kuweza kucharge pale. Kwa hivyo hii ndio simu ambayo ningependekeza uweze kuipata pale madukani. Fika katika duka lililo karibu nawe uweze kupata ITEL Power 80. Unaandika ITEL Power 80 uweze kuipata pale.
1: Nilikuwa nimekuambia ulikuwa umesema hours zilikuwa 80 something.
20: 81.
1: Ni 3 days and 9 hours.
20: Yes, around 3-4 days pale.
1: Yes.
20: Ah, kwa hivyo ni simu ambayo ukicharge siku tatu na masaa kadhaa pale unapata kwamba unaendelea kuitumia bila kuhitaji charge na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni simu ambayo ningependekeza kwa kila mfanyikazi ambaye anisikiza sasa hivi. Na ndio maana ningependa kukuweka kwa draw ili Friday uweze kupata hii shopping voucher. Kila ambacho nataka kunifanyie, tuma ujumbe pale Radio Jambo ukianza na jambo sibahatishi na ITEL Power 80. Alafu nieleze unafanya shughuli gani na unieleze vile hii simu ya ITEL Power 80 inakufaa. Nitumie ujumbe pale Radio Jambo na ukirefresha na kuweka kwa draw Friday uweze kupata shopping voucher kutoka ITEL Power 80.

0: unaopachika mimba na kuhepa.
1: Tangu leo umekata kujifungulia mtoto.
2: Mtoto mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months 2 weeks.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Viba wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikia mtoto mimi akifika narudi
2: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
1: Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
2: Ndio hata sikuelewa zijim ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
1: Ni wewe abu, sasa mbona unakata?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga ma redi jamba ama vitu gani?
3: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat.

0: raka wa uwazi na huru kuhusu tukio la kutekwa nyara kwa mhariri msaidizi wa Standard Group Alex Kiprotich. Chama hicho kinasema uchunguzi huo unapaswa pia kuangazia tukio la awali mnamo Juni tarehe 27, ikiwa ni pamoja na uhusiano unaodaiwa kati ya gari lililohusika na ofisi ya utafiti wa uhalifu na ujasusi ya huduma ya kitaifa ya polisi. Kinataka wale wote waliohusika kutambuliwa na kushtakiwa bila kujali cheo au ushirika wao. Taasisi dhaifu za kidemokrasia zinaweza kuwa zinarahisisha marais wa Afrika kurudisha madaraka, huku elimu duni ya uraia pia ikiathiri uwezo wa wapiga kura kufanya maamuzi sahihi ya uchaguzi. Mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa Solomon Kamaita anasema taasisi zilizokusudiwa kulinda nafasi ya kidemokrasia zimeathiriwa sana katika nchi nyingi za Afrika. Anasema elimu ya uraia iliyoharakishwa inapunguza zaidi uweledi wa wapiga kura kuhusu masuala ya uchaguzi na kuunda mazingira ambapo walio madarakani wanaweza kuwa na nguvu zaidi kuliko wapinzani wao.
1: The democratic space in most African countries is shrinking, and this is because the integrity of the institutions that are supposed to safeguard that democratic space is severely compromised.
0: Na chama cha wamiliki wa matatu kimewasihi NTSA na polisi kushirikiana na Nico Sacco kumkamata dereva anayeshtumiwa kwa kumsukuma mwanafunzi wa KMTC kutoka kwenye gari linalosonga badala ya kutoa zaidi ya magari 100 barabarani. Mwenyekiti Albert Karakacha anasema Nico Sacco haina vifaa vya kutosha kumfuatilia dereva huyo, akionya kwamba kuondolewa kwa magari hayo pia kutasababisha hasara kubwa za biashara.
2: The life of that student is costly to us, it's costly to the public. We are ready to make sure the compensation is done. We know there is a problem and we have to rectify. The police and NTSA, they must collaborate with Nico so that they can arrest the driver and the conductor.
0: Michezoni, beki wa Real Madrid Antonio Rudiger ameamua kustaafu kutoka timu ya taifa ya Ujerumani ili kuzingatia klabu yake. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 ataweka kipaumbele uwezo wake wa kubaki na afya njema na kuichezea Madrid, ingawa mkataba wake wa sasa unaisha msimu ujao wa joto. Rudiger alicheza mechi yake ya kwanza mwaka 2014 na akafanikiwa kuichezea Ujerumani mara 86. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Ni saa 6 na dakika 17. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
0: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko meji aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
0: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
1: Bungoma mkuhili. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
4: Tunakuja tunataka sherehe sana.
5: Burdan, bin burdan.
6: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
7: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
8: Yes, Rasta.
7: Yes, sir.
9: Wakati wa Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
1: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
10: Yere kemera sana, andire kemera koro, itapamba sana.
1: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
11: Unlock potential yako na KCA University. September intake imeanza. Chagua program kutoka certificate, diploma, degree, masters na PhD katika business, technology, education, arts and social sciences. Pia tunatoa kozi za kitaalamu na kozi fupi zenye njia flexible za kusoma. Full-time, part-time, weekendi na online. Apply kupitia www.kcau.ac.ke.
1: Mastori.
12: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
6: Kai.
1: Mijadala.
13: Mama yako alikulia kondo msikio na umri gani?
12: 16.
13: Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
12: Yes.
1: Kicheko.
12: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Radio Jambo, ongea usikike.
1: Hello?
2: Beldin.
1: Yes, Emma.
2: Fit sana, good morning.
1: Morning to you.
2: Niambie.
1: Nikopoa.
2: Mm-hmm.
1: Asana nikopoa.
2: Nipati story yako.
1: Eh?
2: Story yako ni gani? Mimi ni Masawe hapa kutoka Radio Jambo.
1: Oh, mimi nasema.
2: Kuna
1: huyu jamaa tulipata naye mtoto 2013 anaitwa Kinu.
2: Mhm.
1: So tangu hiyo siku hakuwa anisaidia mtoto.
2: Mhm.
1: Nikatananga naye nilikuwa na yeye shule.
2: Mhm.
1: So akanipeleka tu kwao, nikajulikana kwao. Nilikuwa nikiendanga shule nikienda kwao tu.
2: Mhm.
1: After akajua tu niko na bond.
2: Mhm.
1: Akapack tu vitu zake na akaenda hapo itenza hiyo.
2: Okay.
1: Akanuacha tu na nilingangana tu tangu hiyo siku. Saizi mtoto ako 8 years, ako grade 3. Na hakuwa nisaidia hata siku moja.
2: To date?
1: Sasa nikimpigia simu.
2: Amenieka
1: blacklist. Jana nilimpigia simu akanieka blacklist. Sasa ingia hata.
2: Mtoto ana miaka mingapi mam?
1: 8.
2: 8 years? Na ukimwambia saidia mtoto anasema nini?
1: Ananiambia tena kitu sahi, kidogo kidogo ananiambia, ananitumia 100. Ajai nitumia inafika 500.
2: Okay.
1: Nimeangaika sana na mimi sina wazazi, niliangaika na mtoto sana.
2: Aya, subiri tumpigie.
1: Sawa.
3: Hello?
2: Timo?
3: Eh?
2: Mambo?
3: Kwaza?
2: Uko wapi?
3: Inapiratua?
2: Eh, siku nyingi bana.
3: Ha?
2: Siku nyingi bana.
3: Nani?
2: Unanikumbuka? Come on Timo, unikumbuki aje? Beste Beldin.
3: Nani?
2: Mimi ni ule Beste Beldin, Beste Beldin.
3: Adi?
2: Beste Beldin.
3: Adi Beldin.
2: Beste Beldin, ukumbuki Beste Beldin baba?
3: Adi Beste?
2: Beldin.
3: Obvio boss, nimezao.
2: Aki, ebu ongea basi na Beldin tu onekana utaweza kunikumbuka, lakini una umenibo surely. Beldin shika ongea naye.
1: Hello. Sasa?
3: Poa sana.
1: Ni Chero, nimeamua kukuweka Radio Jambo juu nimekataa kumsaidia mtoto. Nataka kumsaidia mtoto. Mbona unaniweka blacklist?
3: Na kusaidia ulioleka na mtoto, ulienda kwangu na mtoto.
1: Nienda kwangu na mtoto, mimi si yuko kwangu, mimi niko maid na mtoto wangu.
3: Ada uongo. Unaniambia uko vipi na usiniambie ulioleka.
1: Hata kama niko penye niko nataka usaidie mtoto wako. Shida ni mtoto.
3: Basi nilikwambia peleka kwetu hata akifunga shule ukakata, si ndio?
1: Mtoto sasa napelekaje mtoto na ujaye msaidie? Hata ujaye ni nusu kutoka hii ya tatu kwa peke yake. Napelekaje mtoto hata sina hiyo roho ya kupeleka mtoto?
3: Last year nilikwambia wakifunga shule umpelekee hata akae kwetu for almost a week. Sukakata kiziwezi peleka na hana ataenda kaa na ye, sindio?
1: Sikatae kupeleka mtoto ba, saidia mtoto. Ukisaya kusaidia mtoto, ndakua na
3: hiyo. Mii ujiwezi kataa kusaidia mtoto, niwe ulikuwa na kichwa ngumu, na kuambia unipelekea hata akae kwetu wanu ukakata, sindio?
1: Sasa, ulijua mtoto hafta, amejata 8 years, ama ilikuwa 7.
3: Hmm.
1: Uo mae nisaidia tangu.
3: Na kusaidia hiyo na uko kwako, ha?
1: Sasa, nataka usaidia mtoto, please.
3: Nisi kataa kumsaidia mtoto, nilikuambia peleka yeye at least ya kaya hata 2 weeks. Ndiyo nijue, mtoto anijue na ajue kwetu.
1: Sasa
3: nisi kataa kumsaidia yeye, wewe peleka mtoto huko akaya at least 2 weeks. Nimsaidia.
1: Hapana, mtoto afikishi wiki ya sasa. Jana niliongea na baba yake akaniambia.
3: Sasa nimekuambia aisi enda kaa huko. Anaenda kaa tu for 2 weeks. Arudisha kuja somi.
1: Sai ni kufunga shule.
3: Sasa agenda wani kuna shida gani?
1: Sasa sijakataa, sasa uprovide mtoto ndio nikio na hiyo.
3: Mimi sikataa kuprovide mtoto.
1: Sio nataka umprovide mtoto. Sai naangaika fees kila kitu grade 3.
3: Sasa mimi nilikwambia mtoto
1: nilikwambia tutafikia mtoto birth certificate. Ukaenda ukatupa hiyo nini ya birth certificate. Na niliangaika kutafuta.
3: Wewe unatuma vitu alafu ndani aje. Mimi najua vile kuku nini kwa.
1: Unajua wewe ni kitu ngumu sana. Sasa unaniweka blacklist. Imagine kwa sababu tulipata huyo mtoto kama hujaoa, ukaepa ukaenda ukaoa, ukaniwacha na mashida na mtoto. Na unajua kwa sababu mimi sina wazazi, nilihangaika kabisa. Mpaka sai.
3: So unatakaje? Hebu sema.
1: Nataka usaidie mtoto. Nataka tugawe.
3: Nimesema siwezi kataa kumsaidia mtoto.
1: nataka tugawe majukumu na wewe.
3: Kama unalipa fee
1: sawa.
3: Nani amekata?
1: Nasema kama unalipa fee ni sawa, mimi ni mwangu na nifanye hizo kitu kingine. Sasa mbona unatuangumu? Nataka tusikizane, tuseme sawa kwa redio jambo.
3: Tuli.
1: Hello? Hello, unaniambia uende penye unajua.
3: Hadi?
2: Hello.
1: Unaniambia uende penye unajua. Sasa nimeamua kwenda redio jambo penye unajua.
3: Ah, sawa. Okay.
2: So tunasemaje tu kabla hujaondoka, unasemaje, unamwaahidi vipi mama mtoto wako?
3: Eh?
2: Unamwaahidi vipi mama mtoto wako?
3: Mtoto mimi nitamsaidie. Mimi sijakataa kumsaidie.
2: Mhm. Mm. Okay.
3: Yeah.
2: So tutarajie mwezi gani unaanza rasmi?
3: But first thing afanye hivi. Mhm. Ambeleke mtoto kwetu akae for a week.
2: Akae na nani?
3: Si na wazazi wangu.
2: Na kwa nini akae na wazazi na wewe huko, na mtoto umemuona mwisho lini?
3: Mimi niko. Si holiday mimi naenda nyumbani.
2: Mara ya mwisho uliona mtoto ni lini, Timothy?
1: Haendi.
3: Ha?
2: Mara ya mwisho uliona mtoto ni lini?
3: Unajua nini? Yeye yako mbali na siwezi ingia penye yako.
2: Timothy. Hii kazi unataka kutufanyia it's not even fair. How old is this child, Beldin?
1: 8 years.
2: Mtoto miaka nane unaenda kumweka in a new environment, ajuani na wazazi wako, wewe hauko. How fair is that, surely, Timothy, jamani?
3: Unajua nini?
2: Niambie baba.
3: Nilimwambia last time December, nikamwambia watoto wako nyumbani during holiday. Mm-hmm. Nikamwambia peleke a week.
2: Mm-hmm.
3: Ya ananiambia ndambeleka, lakini hawezi, anandanganya.
1: Sasa hata sina fea kumpeleka.
3: Kwa niuliza fea nikakata kutumanishia.
1: Sasa yao mwenye unantumia hata 100 bob inasaidia nini hili? Eh? Yusu nilikuwa hivi. Mtoto ni mgonjwa.
3: Tayarisha mtoto ukuja nilikuja nimpeleke nyumbani tukae na yeye a week.
1: Mtoto wangu hawezi kupeleka bila mimi.
3: Okay.
2: Hiyo that's not fair, kusema tu ile ukweli my dear. Si sawa, haizi enda in a new space kama hauko. Huyu msichana mara mwisho mmeonana ni lini? Mmeonana mwisho na Beldin ni lini?
3: I think last year.
2: Sasa surely, anagonga kwenyu vipi aje?
0: Stories zinazoshika Kenya.
1: Mtoto akishafikisha miaka 5.
2: Yes.
1: Ndani mwa kitendaji.
2: Atoke kabisa.
0: Ni hapa Bustani la Masawe. Radio Jam.
2: Where?
1: You can't even spend time with him when the mother is around.
0: Bustani la Masawe.
2: Where?
0: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Mbona umekataa kushughulikia mtoto?
4: Mtoto mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
4: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikikia narudi
4: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
1: Nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
4: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
1: Ni wewe abusa, mbona una
0: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
2: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
4: Zaudi inawanga kama Radio Jam ama vitu gani?
2: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till? Ai, hiyo sio common sense.
7: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
8: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion, unapata ngozi laini, long-lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kia. kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
9: Uchumi wa Kenya unaweza kuwa ulipoteza karibu shilingi milioni 800 ya thamani ya usafirishaji wa mizigo nje kwa ndege kufuatia mgomo wa siku mbili wa wafanyikazi wa usafiri wa anga ambao ulivuruga safari za ndege katika JKIA na viwanja vingine vya ndege. Hii ni huku mgomo huo ukiweka wazi udhaifu wa sekta za biashara na utalii nchini kutokana na kuvurugika kwa huduma muhimu za usafiri wa anga. Mgomo huo ulisababisha kufutwa kwa safari za ndege, kucheleweshwa, kubadilishwa kwa njia na kuzuiliwa kwa ndege kwa muda mrefu. Maonyesho ya kimataifa ya Mombasa ya mwaka 2026 yanatarajiwa kuanza leo hadi Jumapili, yakiwakutanisha wakulima, wawekezaji, wauzaji nje, wafanyabiashara na wavumbuzi. Hafla hiyo pia itawakutanisha taasisi za fedha, serikali na washirika wa maendeleo ili kuchunguza masoko mapya na fursa za uwekezaji katika minyororo ya thamani ya kilimo ya Kenya. Waandaaji wanasema onyesho hilo litaunganisha wazalishaji na wanunuzi na kuonyesha bidhaa za Kenya katika masoko ya kimataifa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.

0: Radio Jambo, ongea usikike.
1: So, wewe anza kwanza kuchunga mtoto, wewe enda mahali mtoto yuko, akuzoe, mupendane, alafu unaweza
2: huyo msichana amedanganya, ako kwake, hayuko venye anasema.
1: Mali yuko, lakini analea mtoto peke yake. So what she needs from you?
3: Hea ni opa ya hita Anthony ha ya henga meda masawe yapani ni listener masawe yapani hela tiden ya onska atniva har okso at listener po masawe yapani. Hey du, alihopa, omni listener from Stockholm.
1: Lakini,
3: this is
1: Timothy, wewe ukiweza tu ushughulikie mtoto wako utakuwa ni bora zaidi. Lakini Beldin, mbona wewe mwanamume mwingine mlei mtoto?
2: Mimi sikataa kumlea mtoto wangu.
1: Sasa ukituma mia ni nini? Mia unajua ni mkate na maziwa.
2: Yeye ananisumbua. Nilimwambia uniletee mtoto akuje ipel. Anasema mzee hawezi kubali.
4: Yeye ako na bibi mwingine, atachungaje mtoto na bibi mwingine? Basi huyo bibi ananipusia.
1: Okay, sasa tunasemaje hapa my dear? Manake tutashinda hapa, sioni tukimaliza.
2: Mtoto mimi ndachunge. Tuwafaita da aleta mtoto dukani naye a week, arudishe yeye aende asome.
1: Hiyo itakuwa ni ngumu kuelewana na mama mtoto.
2: Sio ngumu. Hata ni ngumu, siwezi mpeleka penye bibi yangu wako. Kuna tunaishi na koko, ataenda ishi na koko tukiwa na yeye.
1: Lakini nikuulize, kwani bibi yako ajui kwamba ulipata mtoto nje?
2: Sijajua. Huyo anaongea na jinsi, anajua tu niko na mtoto mwingine, nilimwambia ndamleta, akasema sawa. Sasa huyo anaongea ingine.
1: Sasa mbona unalea wale wengine na huyu wako unakataa kulea Timothy Shwali?
2: Sikukataa kumlea
1: si utume kitu, uamue utakuwa unalipata tu school fees. Chakula huu mzee mwingine atachunga mtoto. Na mama mtoto pita shumikia mtoto wake.
2: Hello?
1: Nakusikia.
2: Kwa kimile yetu, mtoto haezi ishi kwa mtu na asili nini akikubali akae na mtoto anasomeshe mpaka amalize nini. Lakini huyo anakataa, nilimwambia uniletee mtoto nijue, anamemweke boarding nimsomeshe.
4: Hiyo ni kimila gani sasa
1: hii? Na hii mila inakubali ufanye ngono kabla muda wa kuoa.
2: Siwezi nikasema, ati aishi na baba mwingine nimsomeshe. Na amekubali aoleke na huyo mzee, si anaoleka na mtoto.
1: Ni kweli, you're actually right. Lakini sasa kama huyo mwanamume achungi,
2: amekataa kuniletea mtoto dukani yake.
1: Timothy
2: ni mimi. Atlisi a week. Mtoto anijue. Sasa nikimsomesha na kwa ule mzee itakuwaje?
1: Si ni mtoto wako, ni mtoto wako anafaidika. Wachana na huyo mzee. Huyo mzee si mtoto wake. Mtoto wako ndio atafaidika, atapata elimu.
2: Unajua nini?
1: Eh.
2: Mtoto angejua hata kwa wiki ajua huyu ni babangu ananisomesha. Ingekuwa mzuri, lakini asubuhi anatoka kwa mzee anaenda shule. Si akifika jioni anajua huyu ni babangu. Atajua mimi nilimsomesha.
4: Sasa kama ungemleanga tangu akiwa mdogo, ningeenda penye nimeenda. Mbona ulimleka na ukaenda?
2: Yafanya hivi. Unilete mtoto tukae naye a wiki. Si lazima nilete mtoto kwa bibi yangu.
4: Nilete mtoto wapi?
2: Wewe kuja naye mtoto itel.
4: Siwezi leka mtoto wangu.
2: Wiki moja urudishe.
4: Mtie mtu mdenye bibi yako hako, siwezi.
2: Wewe ulisikia bibi yangu hako itel. Si mimi niko kati itel.
4: Si uko itel wewe, wewe nadanganya nani? Kwani sijui?
2: Sawa, wacha nidanganya. Mi na hangu. Niko na kazi gina nafanya.
4: Hata mi niko na kazi, nimeacha kazi na nikaamua kukupigia.
2: Sawa.
4: Sasa maneno ya mwisho?
2: Nimesema, hivyo umpeleke lesos ama uniletee akuje itens for a week na urudishe.
4: Niliongea na baba yako jana akaniambia wewe ni kitu
2: ngumu. Hata ukiongea na baba yangu shida iko wapi? Utamwambia azongeshe basi kama unaona. Kama unaona uongeleje yeye itakuwa solution.
4: Anasema wewe ni kitu ngumu, sasa sijui.
2: Sawa. Nimekwambia tu either umpeleke mtoto lesos. Nishaongea na mamangu. Hapo ulete itel. Na sikizu unaniambia unampeleka ile sauce.
4: Ile nilikupigia juzi nikakwambia mtoto karibu anafunga.
2: Ukaniambia anafunga namba ya nani? Si ukasema unapeleka ile sauce. Si uniambia utapeleka NSS peke yako, hata si kukuitisha upeleke. Sidiyo?
4: Tuli nyamaso, sinilikuambia wacha nipeleke mtu saenda salamiani,
2: ukanyamaso. Siku nye utapeleka uniambie. Nini nyamaso?
4: Sinakuambia nga kila siku lakini hauna aja.
2: So, nimekuupea Jesus, umpeleke NSS ama ulete iteni?
4: Iyo siyo shida, naweza mpeleka hata kishu kumpeleka, lakini natamu provide
2: mzuri. Umpeleka ufike NSS uniambia umempeleke, ndiyo nijue.
4: Ndani
2: kala
4: gani sio shida?
2: Ah, sawa. Shule kifunguliwa unaniambia na. Aende boarding asome.
4: Baada ya ako class 3 sasa ataendaje boarding kweli?
2: Standard form sasa anaingia boarding.
4: Sawa, sini next year basi.
2: Ah.
4: Kesi kata?
2: Sawa.
4: Yeah?
1: Somo umemalizaje nyi watu wawili?
2: Nishasikia sana, apeleke either apeleke on Monday. Na shule kifungulia mimi nasomesha mtoto wangu.
1: You okay with that mommy?
4: Eh na nakubali but nataka nitumie transport nimpeleke kwao. Kwao ni mbali.
1: Okay, kwa hivyo utatuma fare?
4: Ama akuje tuende na yeye.
1: Na bwanako ataleta shida?
4: Hata niacha shida nilimwambia nataka nipeleke mtoto ajue kwao. Ana shida.
1: Okay.
2: Ah, sawa, sawa. Ukisema hivyo ni sawa. Sisi katae.
4: Eh.
2: Wewe kwa ready uniambie siku. Na kutumanishia transport ama tuna nikuje nimpeleke.
4: Hiyo siyo shida, mimi niko ready.
2: Ah, wewe kwa ready uniambie siku.
4: Bora utimize tu mtoto school fees, taki nikupigie simu tena nikusumbue.
2: Ah.
4: Sawa.
1: Sawa, tuko pamoja.
4: Sawa.
1: Karibu sana kwenye kipindi. Oh yes, ndio swali ambalo tunazungumzia kipindi hiki, stand by in the next few for the tour. Kuna mtu amenipatia bonge la surprise, lakini kabla kumleta na kukumbusha tu kwamba sasa hivi jamani usiwahi kuwa na wasiwasi why, kwa sababu kuna Coral app na inakwambia it's time to go back to school. Ni wakati wako pia wa kuweza kufanya mambo yako bila wasiwasi. Una miradi yako, tulia, wacha kujitangaza, wacha kujianika. Umeelewa? App hii unaipata kwenye Google Play Store ama App Store. Unasema hello to easy lending kabisa. Bila wasiwasi. Rahisi, haraka, usajili wake ni wa bure tena. Ehe. Unataka kuongeza bidhaa dukani, tulia. Kulipa bill, tulia. Wanasema nini koro? Bisha. Okay. Unachokopa ndicho unachopata. Kama ni 2000 ni 2000, kama ni 10000 10000. Safi, tuko pamoja. Alafu inakupatia muda mzuri tu zaidi wa kulipa siku 30. Yes, pole pole, bila wasiwasi, hawakuharakishi, na chini ya dakika 5 una download, unajisajili na unakopa immediately na unapata usaidizi. Inaitwa Koro, K O R O. Okay. Alo.
5: Wanasema mwenda tenzi na omo.
1: Marejeo
5: ni ngamani. I'm back from where I start, all started. How are you doing?
1: Hey, wacha ni kuimbie song moja.
5: Eh?
1: Unaendanga kanisani?
5: Nimekuona hata pale kwa mtandao uliposted you and music is like pattern of thought. Unajua pattern of thought? Kitu ya kufunika ya mlango ukiweka hivi unaweke kifuli leo apata leo apata na thought. Sasa wewe na kuimba, nasikia siku hizi wewe umekuwa muimbaji.
1: Masawa. Mimi baadhi wacha nikwambie, radio jambo inibembeleze.
5: Serious.
1: Ni karibu kuacha kazi.
5: Ah, ngoja, unaimba na sauti gani? Unaimba na sauti gani? Hii sauti si guna ama sauti guna? Unajua sauti ziko mara mbili.
1: Na hii sauti ndio iko by the way.
5: Hii yako ni guna ama si guna? Otherwise, how you doing?
1: Unasema sauti zero.
5: Ah, sauti yako ni sauti si guna.
1: So sina nyota.
5: Wewe nyota yako ni hapa. Hakuna. Usijaribu please ingine. Wewe tu ni hapa na headphones.
1: Hakuna.
5: Mpaka milele.
1: Sasa. I can go somewhere and train my voice.
5: Ah, wapi? Masawe, kuna vitu silazimishe kwa hii dunia. Unajua everybody has an agenda. Ni nini na wewe na mkono? Focus. Wana focus bwana. Focus. Unajua lakini nilikuwa nimekumiss sana. How are you doing?
1: I've missed you.
5: Ah, nimekumiss sana.
1: Exodus.
5: Nilikuwa na

0: jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Stand by in the next few. Tume ya haki ya kibinadamu imetoa wito wa kukamatwa mara moja kwa maafisa wa polisi wanaowajibika kwa kutekwa nyara kwa mhariri wa Standard Media Group Alex Kipruchech, mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga amesema kuwakamata majambazi wa kisiasa pekee hakutamaliza ghasia za kisiasa, akitaka wafadhili wao pia wakamatwe na kufunguliwa mashtaka. In the next few na Isaac Waihenya. Okay, unapata fursa kubwa zaidi pia kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Bonyeza *406# oh yes, kupitia simu yako ya Safaricom. Network ni ya Safaricom unayotumia, ili kuweza kupata zile boxes na kuweza kuchagua. Na tuko na watu wengi, niko na Francis, niko na David, niko na Dominic. Nasema asante sana Gideon, tuko pamoja. Congratulations Steven and she as well. Isaac, tuko pamoja. Nasema asante sana. Na wamama mko wapi? Hey, kuna mmoja hapa anaitwa Mwende. Mwende yupi? Okay, Mary na kuona, tuko pamoja. Congratulations, nasema asante sana kwa kutegea kipindi *406#. Yes, tunasema tuko katika kipindi cha Lala Salama. Siko peke yangu, niko na huyu. We.
1: Yes.
0: Msani.
2: Hello.
0: Unasema Mungu amekuinua?
2: Ah, nakwambia sahihi, kubobea ni ile hali hatari.
0: Eh.
2: Kila makaa, kila mahali imekubali. Wanasemanga kuna wakati wa kuteseka, kuna wakati wa kuomoka. Kuna wakati wa kiangazi, kuna wakati wa mvua. Yaani hiyo ni Ecclesiastes 3:10.
0: Kama
2: Ecclesiastes. Ecclesiastes.
0: Velma anasema gotia huyo tajiri kama umemiss ukweli ni Velma.
2: Watu wamenimiss hapa inje. Nakwambia mimi ni yule mtu akitoka kwa boma kila mtu anamngoja atarudi lini. Kama prodigal, the prodigal son.
0: Umesema wewe si missing person.
2: Ah, no.
0: Nimesikia MC Exodus nasema kweli jua limewaka mpaka Malebo amerudi nyumbani. Malebo, mimi tulisema kwanza tumemalizana na story Malebo.
2: Yeah.
0: Malebo anaambiwa Munishi naye amesumbua huyu Malebo sana.
2: Kwa nini?
0: Malebo
2: Munishi, unajua Munishi ni content creator.
0: Munishi
2: ni content creator.
0: Anafaa, unajua unapoimba nyimbo za Mwenyezi Mungu ni vute kwa
2: uwepo.
0: Nirudi nyumbani.
2: Yeah.

0: Elewa.
1: Yes.
0: Unaita mtu aje wewe ni mtumwa wa dhambi.
1: Kwa kizungu ni?
0: Kwenda.
1: Ah, si unajua Kiswahili.
0: You cannot fathom.
1: Wasawe hii dakika kidogo nimetoka hapa kizungu umeshajua kubwa kubwa hivyo. Fathom ndio gani?
0: Bag ni nini?
1: Alele mtoto.
0: Alo. Lakini umeharibika. Toka hapa.
1: Ndio slogan ya sahi.
0: We, mimi unajua nimengangana nayo the whole week nikifundishwa.
1: Alele mtoto.
0: Nilikuwa nasema malele.
1: Bag ya lele.
0: Nimefundishwa na Martin Kipron.
1: Martin amejulia hii mambo wapi?
0: Mato.
1: Kwani mato siku hizi ni .com?
0: Ni mtu wa miadarati.
1: Say no to drugs, my people. Say no to anything that contaminates your mind.
0: Honestly, you guys mnafaa kuacha ku support hii kitu.
1: What do you mean?
0: Alele mtoto.
1: Alele mtoto. Alele walisema si miadarati?
0: Alele si ni mira.
1: Wa si miadarati?
0: Ni nini? Mira si miadarati.
1: Hiyo ni kama bo. Wewe bo. Bo ni manangu.
0: Velma uliza. Uliza MC kama malebo yangu yake.
1: Malebo achana na yeye. Malebo, malebo. Wakati
0: malebo itolewa meno sita.
1: Wakati ya malebo imeyoyoma. Unasikia sikia mtu amekwambia time imekuyoyomea. Ni kama yeye ya malebo.
0: Uwe. Atibagu ni nini?
1: Alele mtoto.
2: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
0: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na chukweni.
3: Akaenda kuona watu na mwanjo.
2: Bustani la Masawe.
0: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
4: Sasa afadhali wapita mabwani.
0: Na kisikia joto?
4: Watu tafikienda shule.
2: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Uko lonely?
4: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
5: Mimi mseremala lakini walai nikupata nitakutengeneza.
4: Tutajaribu.
5: Mimi najiamini. Wacha kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
2: Tutakuconnect.
4: Sana mimi niko na mtoto.
5: Sijali. Hiyo nitasaidia.
2: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
4: Wow.
2: Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Hii wiki
6: ni wiki ya poa na simu ya power
2: na Itel Power 80.
6: Hii hakuna kubahatisha.
2: Mambo iko shwari na Itel Power 80.
6: Simu durable na haiangushi power for 3 whole days.
2: Na hata ikianguka haiharibiki.
6: Sasa fanya hivi. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi tuponge kuhusu hii simu ya power.
2: Halafu tukupe through pass ya kushinda saa 15 katika draw ya mwisho wa wiki.
6: Thanks to Itel Power 80. Hakuna kubahatisha. Hapa Radio Jambo.
7: The saddest

0: kuja kukana wewe tena tuanze tena maisha. Nianze kuambia baba mafuta ya mboga imeisha. Naona ni kama ni ngumu
1: mama yao kwa burdan Kenya.
0: Nianze kulea watoto mwenyewe mwanaume. Am I mad?
2: Hiyo chungu isenje pondo.
1: Radio Jambo. Wakileta banana.
3: Mtu anakusaidia, anakuhost kwake. Alafu unaenda tu ukimsengenya kwa watu ukisema venye ni mbaya.
1: Tunachapa nyauni.
3: Isitoshe, uko na guts za kumtukana mpaka na mama yake.
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyauni.
3: Hata kama baba yako ni bilionea, hata kama mko na mali, usiletee watu kiburi ya tijuma ya mali. Tachotos.
1: Na wakimisbehave, tunachapa nyauni.
3: Inama, piu. Mwendia. Ah, siweka ya hapo vizuri layo. Pius, chacha tos, nyahunyo.
1: Nyahunyo, nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Isaac Waihenya.
1: Tume ya uwiano na utengamano NCAC imetoa wito kwa mamlaka kutekeleza kikamilifu kanuni za maadili zilizotiwa saini na wanasiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwenyekiti wa NCAC Askofu Kefo Mae amesema hatua lazima zichukuliwe dhidi ya viongozi wanaokiuka kanuni hizo, huku mamlaka ikiunga mkono tume hiyo inapowaita wanasiasa kwa mahojiano. Mae pia ametaka kuwepo kwa mifumo ya kutoa tahadhari za mapema, uchanganuzi wa hatari na hatua za kuzuia migogoro ili kuzuia mapigano yanayohusiana na uchaguzi kabla hayajatokea.
2: If we use that collaborative approach, ladies and gentlemen, we will neutralize whatever or whichever seeds as of our political preparedness in this country.
1: Mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Igonga amesema kuwakamata majambazi wa kisiasa pekee hakutamaliza ghasia za kisiasa, akiwataka wafadhili wao pia wakamatwe na kufunguliwa mashtaka. DPP amesema watu wanaofadhili na kuwezesha magenge ya kihalifu lazima wajibishwe kisheria, akisema kuwalenga wale wanaotekeleza vitendo hivyo pekee hakutatatua chanzo cha matatizo hayo. Amesema serikali lazima iwafuatilie wanaofadhili kupanga na kuandaa makundi hayo ya majambazi.
3: As Kenya prepares for the 2027 general elections, we must candidly address the serious risks of threatening our political environment, particularly the rise of political violence and goonism.
1: Huduma ya polisi imeandaa mpango wa hatua mbalimbali za kuhakikisha usalama wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kancho amesema utekelezwaji wa mpango huo utaanza mwezi huu na kuendelea hadi kipindi cha baada ya uchaguzi wa mwaka ujao. Amesema mpango huo unalenga maandalizi ya mapema, utendaji wa polisi kwa weledi bila upendeleo wa upande wowote wa kisiasa, uwajibikaji na kuheshimu utawala wa sheria. Maafisa wa polisi pia watapewa mafunzo maalum ili kuimarisha usalama wakati wa uchaguzi.
4: The roadmap is quite comprehensive. Implementation will run from this September 2026. This is to ensure all-out election security preparedness, factoring lessons learned from the previous experiences.
1: Tume ya haki za binadamu KHRC imetoa wito wa kukamatwa mara moja kwa maafisa wa polisi na makamanda waliowajibika kwa kutekwa nyara kwa mhariri wa Standard Media Group Alex Kiprotich. Katika taarifa, KHRC imehusisha tukio hilo na mwenendo mpana wa watu kutoweka kwa lazima pamoja na ukatili wa polisi unaozidi kushuhudiwa hapa nchini. Tume hiyo imesema hali hiyo inathihirisha matumizi ya mbinu za siri na haramu katika utekelezaji wa majukumu ya polisi. Serikali inapaswa kushirikiana na wamiliki wa magari kuwapa madereva mafunzo kuhusu huduma kwa wateja na heshima kwa abiria ili kukabiliana na tabia mbaya katika sekta ya uchukuzi wa umma. Mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa matatu hapa nchini Albert Karakacha anasema ingawa vyama vya ushirika hufanya uchunguzi wa kina kabla ya kuajiri madereva, bado visa vya madereva wenye tabia mbaya vinaendelea kuripotiwa. Ameongeza kuwa wamiliki wa matatu na ambao wanalipa kodi wana haki ya kutendewa vyema na kupewa usaidizi.
5: This is a human being. You'll do all the due diligence, but sometimes you'll get some problems. We are urging the government that they need to sit down with us to see how to train these young people who are driving our vehicles, because we are creating employment to this country.
1: Na michezoni, Enzo Fernandez amekamilisha uhamisho wake wa thamani ya pauni milioni 125 kutoka Chelsea hadi Manchester City na kutia sahihi ya mkataba wa miaka mitano. Fernandez sasa ni miongoni mwa wachezaji waliosajiliwa kwa ada kubwa zaidi katika historia ya ligi kuu ya England, huku akiungana tena na aliyekuwa kocha wake Enzo Maresca katika uwanja wa Etihad. Chelsea ilikuwa na chaguo la kusitisha uhamisho huo baada ya juhudi zao za kumsajili kiungo wa Monaco Lamine Kamara kama mbadala kuweza kushindikana. Hata hivyo, klabu hiyo iliamua kuruhusu uhamisho huo kukamilika. Tosina Darabio amejiunga na Tottenham Hotspur akitokea Chelsea kwa ada ya pauni milioni 10 pamoja na pauni milioni 2 za nyongeza. Anakuwa mchezaji wa kwanza katika kipindi cha miaka 17 kuhamia moja kwa moja kutoka klabu moja hadi nyingine kati ya Chelsea na Tottenham Hotspur. Mkurugenzi wa michezo wa Spurs John Lange amesema Tosini ni nyongeza bora katika kikosi chao na analeta uzoefu mkubwa, uongozi na ubora katika safu ya ulinzi wa kati. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Marsabit, Malindi na Taita Taveta. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.

0: as temporary shelter.
1: Mahakama kuu hapa jijini Nairobi imesitisha kwa muda uamuzi wa baraza la usuluhishaji wa migogoro kusimamisha leseni ya kampuni ya magari ya Nico. Hatua hiyo imeipa kampuni hiyo nafuu ya muda hadi tarehe 22 mwezi huu. Nico Movers kupitia wakili wake Danstan Omari ilipinga uamuzi wa baraza hilo la kusimamisha leseni yake. Mahakama imekubali ombi hilo kuwa la dharura na kuamuru walalamishi wapewe nyaraka hizo ndani ya saa 24. Walalamishi wamepewa siku 7 kuwasilisha majibu yao mahakamani.
2: If somebody commits a crime, you don't go for the family, you go individually against that person. Only one matatu was involved in an accident. Why will 158 matatus be removed from the roads?
1: Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amewahimiza vijana wenye ujuzi wa teknolojia kutumia uwezo wao wa kidijitali, ubunifu na vipaji kuanzisha biashara endelevu, kuunda nafasi za ajira na kuchochea maendeleo ya nchi. Akizungumza wakati wa ibada ya mazishi hapa jijini Nairobi, Mudavadi alisisitiza kuwa vijana ambao wanaunda 75% ya idadi ya watu hapa nchini ni rasilimali kubwa zaidi ya Kenya na nguvu kuu ya mabadiliko ya kitaifa.
3: They've shown a lot of prowess and innovation in moving the country forward, in helping us to see the world from a different perspective. You have the talent, you have the skill, you can drive Kenya beyond where it is today.
1: Washukiwa wengine watatu wakiwemo afisa wa polisi wamefikishwa mahakamani kuhusiana na mauaji ya mtafiti wa afya akili Daktari Victoria Mutiso. Constable wa polisi Collins Bet, Pius Muirori na Samuel Karanja walikamatwa nchini Uganda na kurejeshwa hapa nchini. Mahakama ya Nairobi imeamuru washukiwa hao wazuiliwe kwa muda wa siku 30 ili kuwapa wachunguzi muda wa kukamilisha uchunguzi kuhusu mauaji hayo yaliyotokea Julai 29. Baadhi ya wauguzi kutoka kaunti ya Kisii wamekanusha madai kwamba viongozi wa muungano wa wauguzi KNUN walishambuliwa na genge la wahuni wakati wa maandamano kuhusu mgomo unaoendelea. Akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Kisii, kaimu katibu mkuu wa KNUN Jerusha Nyamwenge pia alikanusha taarifa kwamba mgomo huo umesababisha huduma katika vituo vya afya vya umma kupooza. Amesema wauguzi wanaendelea na majukumu yao ya kutoa huduma kwa wananchi, huku muungano ukiendelea kushirikiana na serikali ya kaunti kushughulikia malalamishi yao.
4: There were 46 nurses who were dismissed from their duties from the last regime and who want to be reinstated. To our surprise, they came together and they start fighting. We wonder why, because there are no nurses working in this Kisii county.
1: Shinikizo linaendelea kuongezeka kwa polisi kuchunguza tukio la kutekwa nyara kwa mhariri wa shirika la habari la Standard Media Group Alex Kiprotich. Baraza la habari hapa nchini MCK likiongozwa na mkurugenzi mkuu David Omoyo linaamini kuwa vyombo vya usalama hapa nchini vina uwezo wa kuchunguza na kukamata wahusika wa uhalifu dhidi ya wanahabari. Wakati huo MCK imeonya dhidi ya wahuni wanaowalenga waandishi wa habari, ikisema jambo hilo linahatarisha maisha yao. Na michezoni, mchezaji wa soka aliyeitwa katika kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars Luis Milada aliingia kama mchezaji wa akiba na kufunga bao katika dakika za mwisho na kuisaidia timu ya Swindon Town kupata ushindi wa jumla ya magoli 3-1 dhidi ya Port Vale katika mechi ya ligi ya pili ya England mnamo siku ya Jumatatu usiku. Wakati huo huo, kiungo wa Harambee Stars Zecho Biero amejiunga na klabu ya Gillingham ya ligi ya pili ya England kwa mkopo wa msimu mmoja kutoka Luton Orient, akilenga kupata nafasi ya kucheza mara kwa mara katika kikosi cha kwanza cha timu hiyo. Mechi ya kwanza ya El Clasico kati ya kocha Jose Mourinho dhidi ya klabu ya Barcelona tangu kurejea kwake kama kocha wa Real Madrid itachezwa katika uga wa Camp Nou saa 3 usiku mnamo tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka huu. Mourinho alisimamia baadhi ya mechi zenye ushindani mkubwa zaidi za El Clasico katika historia alipokutana na Barcelona chini ya Pep Guardiola na baadaye meneja Tito Villanova wakati wa awamu yake ya kwanza kama kocha wa Real Madrid kati ya mwaka 2010 na mwaka 2013. Mourinho aliteuliwa tena kuwa kocha wa Real Madrid kwa mara ya pili mapema mwaka huu akiwa na jukumu la kuizuia Barcelona ya Hansi Flick na ambayo imeshinda mataji mawili mfululizo ya taji la La Liga. Hali ya mawingu inashuhudiwa katika maeneo ya Engineer, Molo na Limuru. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
5: Tunafungua sakafu na mazungumzo, changanuzi, midahalo na maswala yanayokuhusu.
6: Huyu ni Sir Bramwell Mololo.
5: Mazungumzo waziwazi katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: Oh yes, ni mazungumzo waziwazi leo hii ukiwa na mimi hapa Alibaba, ukipenda nito waziri wa mapenzi. Nikiwa nasikia zamu my brother Sir Bramwell Mololo. Karibu sana the first hour ya mazungumzo waziwazi. Toko tunazungumza hapa in a very short while. La kwanza, by the way, nitakuwa nakupatia hapa hivi burudani kama kawaida this first hour.